0: Ibondi ya hiva ni nahuiwa. Iyalua ya chichamu ni nahuiwa. Na nsonchina ni nyuva, ndrima puruni.
1: Alo, bondi ya.
0: Eku, noko kala toko wira rekani newa. Nchina ni ndrima puruni. Mereke pasi na kule tafauti. Jopo mela, wopo mwa hao nafasi umana na urera.

0: Ovalavela, Kahimulatu, Ohawa, Kahimulatu.
1: Mustudio ma Raj Msambiki Misora ya Wampula magharibi ya Olelo na mara runtu kun nzuli ha mustudio muni makelele Tony Fernando yo ni tunausu la samakale lwawe wa minuti miloko mitano ni tunau kala vamosa Tony Fernando no sula wera muyari wa Oribawe wabila baba leho
2: na ka ngeru wabila yariwe onashilapa
1: onashilapa
2: wabila baba onashilapa parece ni kwa kwa kom 10 kilometro tapani tu vila no ribao no grota wala ba kara como pa como pa mao asimi ba kuna shila pa 100%
1: amu si utena nkala una shila pa u
2: nare miaka se yo kerzeri ya ikala se para sawele ho akina akala na shila pa porque ikala murai hana ai hanu sinoko entao no era fácil tu como na shila pa para sempre o kale lo vilo kala mahiko na oteki we ponti amu si tambe o vila no desenvolver no na shila tengo desenvolver amu se kena tu amare ampako vila wenu kena rina mikonya akena rivila uribawe ne maramare apa hi
1: masi unu wela munuele wo uribawe munuelo poma
2: nare uribawe kirimu romu yari wa wal pale kirimu romu yari wa wo kezero ateo pajira wako soma kipachendre wuwu primera segunda Tureshi kinaro konkuluiri kina kele loholo opama ino ampula. Ya musea leka hiya uu. Miwa ke kere kala kati eno nati tiaka wampula weno. Musea tenarene uu. Mahiku enarikendua kapa ushukuri ya komu wane sempre kiri uu. Amusi anje naru uu. Akina amusi wawamamane aruma lema intao epa. Kerezeri epiro ene letu.
1: Amusi wawamamane aruma lema huu?
2: Aruma lema. Uopapa au uribato uopapa ni.
1: Setu setuene oribawe iwe mamutara papa.
2: Ekekai. Mamutara papa ayo.
1: Masi papa ni mama ukala hayo.
2: Kala kumi. Kala sijate uja kumi.
1: Mitako ya sowipa ya mwavolongwe Murie no poma wenno mkhala ko poma wenno ho
2: Ekekai kipachendo ripa wenata aduri pa twari mwiro mutu tuwela wiwela ba ini mani ho ba jera wipa apa jendo kero kordare porque ore lo kipachendra ka wipa ngidian lela paka logo no ba jera wipa sembre kino po lela paka min la paka la paka bura musi ala kupo la suwela wera mika u na musi ako tene ka u tevala juwezi kata si paka inroma la kuro wanu ripa koronto ndatwa la hina kidia la mpaka sana Ekekai
1: Tony Fernando no suela wero kati mpatendea nyuipa waruka tumosa wawala mela wahakwea wipa nsipo mupuele nlesai mutuo mamu iro mutara muhala kupachira wipa nno
2: tata parawale lekekai opachira wipa nno kahitu kari mupuele laga pahi etempu inakira kisomaka oshkola sekundara yona pepini imaka kipachira laga wipa kinu upuele wale kira kimuiraka nona klasi nona kira jaki opachira wano sheshe wipa pahi warnona Oitava, antes mi que pajero ipa kapa ke teatro. Entava teatro un babale kuchari ha. Omota katara tariwa kana atu. Wamu hiki sevela.
1: Atu shei.
2: Apaka kumutu. Na apo obu hapu blasa ya kipanya muruwa. Kerzer tempo ene kahe tempo ene teatro na evalor. Tempo ene kakarne valor. Nyumu ipa kapa teatro ma panya muruwa. Ma apaka anye lepa. Mika representar skola haka ele. Wera ba pamute kola koroki sevela. Representar tuya kipanya muruwa naka luskola yana skola kwa haka. Ya ki hana payaso. Entava uchu ide anikina nara porque nsina kapa bila kahe nare lenle. Mazukati yore kaka na mapara kiri ipaka uo ari niko niko le mota tu ya muti timihani mota ya kiti timihani e differenti
1: wani birikana
2: entao mivo nakisivela mota tu hala ya muti timihani niko le porque niko le ya iro pachendre ni uipa ni mini le ukira kipa chendre entao nakumanami niko le hani mpanya niko ii niko mika panyua palyasu entao tine naru na kinyonye entao mikomu epa ani kisivela tu hii tu ya sundu hiru wa kultura mi ani kisivela tu kuma epa miki mwela na maapara kwa la alpale epa miwa kintuna akilele mota hene atu na ajuti mihaya ni mimu teko uipa miki nini suwe lakini ni pavela so kirawa kana manana na komu opa jirobolo mstudio moto mbaru ya mikrofoni ni mota mtuni ipa au ni iku ule ne akakala nembeja okilele wena maapara uipa niigwa haa niirwa haa niirwa haa kumara miko wakane letaraka siku ni tuna bahe mukileli ba mota hene ni prohene kinare kicharaka ona kile la mapara ko ya kire kuma kona pipini kirokoshko sundari ya omatala omatala ndo tipa jeram kito se univarela ni kuno na kikushona ro studio pe la primera vez wipa muzika aka opinya babele ndi hieren ren sipo na kake pala kana mosa sipo lento na venyere cha kimutare nsina ya ombeji wi hano palaso kani hano kani panya kinati dimhoro tudube mi ma tuore ro tarela tato opinya babele ndi hieren ren Omu itu kaya kan namuruni, ika hona mota wapacara, ika hile luha mota wapacara, mpaka tivantau, kihien rakato, mutekola ya uipa.
1: Okati ule vale Tony Fernando wipa wa risai wa nikwea muturu wa mstudio ro wipa nsipo wa vire peroshe ni wira mtu wipe muhima wira mwagushwe ni niku ho okay. Towa ndeni mono wa risai wokela mstudio
2: alu baluka thule lipo kipachanraka wipa nuka thule wa vire kala okathule dai kala ntiti mehonuru pale kuera fasi linyuka rafane nsipo ni mosa nyuka rizene meju murnene talentu meju komu volo wa studio a partir musuruku kama kanle alani ayokali hereni ni muteko mwera nyumvare wera ola kapaka muteko olava esheni melo gine kala rendimento aya yu kama asuele mashia kali ketelo nyuma aha na wito giha ni advantage ya ruka tula ni ina anova ukatule era fasili nyumu paka nsipo na yu ni mosa miwanyea era fasili nyusu wanyea uwe hiyo eun sigunto wera ii okala deshi murate fulano kala yola na amuchari lili onasuwanya yu mnasuwele wera ya va mi muteko kimpaka akola ni epiro kinchara kela tiore era e diferente wa inina nane va nina wa kandere walikere kose ni mipakaso ndakalo radio Mosambiki weno kurusu radio Mosambiki himo rao sheni radio Mosambiki unini wera sheni onini suwela okalukula risipo ukwele le sipo wera sipo ele vire e sipo ele hivire e tempu eyo nyupara wapanya makantori ya aruana na kahira fasili ya akala pahinyu maani tuki heya wira ya akala murati maakala murati ni era fasili suwanya maakala suwanya tu ente diferenti nini anova ni tempu ye nire netanwe iti primero itishku sari itishku tata wipe sipo anyu oro o studio ohela mutishku ni nyume na mwesi ha Mika ani wale sempera ani mutekwa kwa radio Mosambiki no ruhe dishu kwa karamana shonche kivari luwe meto. Ni garasi ya teshu kanake luwe purke atuade haba de resipu wake. Mbira bolo ni ipasano ula isipo sawa sini himetu. Ominya wa sinake luwe isipo saka inarumi hiwa. Ana mutufeni na anasivela. Apo wa anasivela. Mpaka wa nikali herahu ninkala nipia humpako lelewa kalaso tene so facilitare. Katahua disitiva nrupa wa vinyakaru. Kantori.
1: Okushe
2: mikrofoni. Kushe rumase ntaba kantori. Hii betu pronto kantori. Asha mpoku komplikado. Kurisu miiva poati saari tusesi hingwa leshe internet pahenu seke ayo kinkela meutakiha purgo katiola. Majiradio nkina mudi yale. Purke epatwaka ni tiba waki nuwaka tiba waki yari waka.
1: Tony Fernando mutu wa vira meri mikavi wapatira wepa nsipo na uhinati opwetela elapo yoteni muhawa wira ntokoni maruwa ni muhimia kava internet kia kanle.
2: Tata okatule nwera fasi nyumu ipansipo na nyuva para wira nivuwe nisuweliwe ilapo sinjene ou ana mutetene mungkala lanyo kava hako inye purke nsipo na nilele nemosa primera koize katene yola aradi Mosambiki nyuma akusha nsipo na nyu muroho rati urati yonyumuna kila telewani mnao herra sheni ni rahima povu ya iwansipo na etempu lele interneto hipaterki etempu interneti na muiwe la pahi na telefone aira divisi linyo kalana na kalana paha anoki etempu la riku moro waru nisu wala kapahoro uri hela musika hon whatsappi ni mutiki toke omu youtube etempu na kakana zintu eneo era so karavari mutishku nuroho rati mwereke mashibaba ni tata marerelo nsipo na nyumiruma manere ya fasha voru mando kwa vara mteko porque mali galo no ligeli oligari wa ninjiti miho kaima hikwala nyi twake manera manamu hanwa nyi sem ntiti miho sen nada nyima hikwala muni petu ekumi nyungwe hiwa muhiwa si somera no sta taratar na des mashima kala mtu munsuwa la wera miki himi yake le tweke kai munkala nyu firme muna tshikutir natu muna kula natu muna sola mibu karakatila en hima katila ni sempre ndira ke hima katila
1: no pia iwo Tony Fernando iwo no pia Tony okati ole mwapachenrianyu wipa mwente sai no sola wera nondo wa hunno munne pani munne kala mamosa hunno kalihera munne kalihera na ni blue wale mwaswela ne okatisheni.
2: Tata bulu, miva, epa, primero kimpero mwela bulu, mwinto perigato, le muhimaka, mulu paleaka, sotene. Mipa bulu para musuela, ka musuela le murua. Bulu amu isheta, bulu amu ishinela. Akupali tata kampanyoli, yonakale programe ya kalai, yehenu wa omu sokili, bale amontarawe karo, ana promoveri iyo promoveri marka wale
1: atwani na baba
2: ndola kumwanya wa mkurwa waava ni prova nini wa movie ni so ine atuveli omu au atuveli kamizeti
1: iro hapaliwene
2: hapaliwe yaruka tawa arimane rawe ntani yuko lokambira kino pole la tele memo o kavalaria aruka kavalaria mesmo sentiripo kambira porque etembure kera kala ka u karos fm tata miki hemela bukire kipajenrene wipa nina na mashiki hakumbo kala artisha tu mtoko ene kam kapabela mtu okala na tata kwa mpanyo le tato mpatingena po wasarenyene vale inakamano mamulo pano tapeliwa kani turuki mwemela niko mwela nati karuwa kibiyashi ukintera kemela wabale kina mweha kumwela kajia kimwe mwapara kwa ulo pano le kimweha ina epa nini uena nukuruwa kiro uwe kila bulana mwapara ni kikate nile kibahi numero na umele kini maligarla yoke lejiki simeni hatapo tapo okibahi numero pronto dia siginti vashie kila mwadia ule mwapara mkahimu kwa hongkale wa himu kongkale wa mkuru kinaro wampa kwa mkuruwa kwa amusi yao kinavane lalikera pa mwapara mutoko pankanyo sana kurero kisivele mashika apela nyua ni mini totane porque ele nem iranjo mokal netalento ele nem iranjo pwe pwe uise se apara wina sopa hiweleche kamizeti
1: omo moha
2: etuile niki hapala epa nroe ni varano tenone makale lo holo wira nuran ni sertu ulu kupu en level omwera kopa vela nto nyenyo porque wale kamu ina porque wira uha koniwe kisueli entao viti yuni ni baka kaka isipo nyumu ina kam vidu ema shwazi kisueliwa Ojia wene tuki usuwelewe bairu anyu bae. Porontu. Bavale tata nato tanamini bulu. Muteko napachira bavale. Sipe moha. Pili. None le resultato haya bae. Pulula tonula. Pulula tonula. Mpaka bani hini ya naho. Talveshi kale somelo para uu. Kwa uu nise parare maji. Mpaka nsana mingu kupwele lora kumuhie muhima akore.
1: Opata ni anyu orisa hii nina anova?
2: Orisa ana.
1: Orisa ana.
2: Orisa salama meju.
1: Masina hito kwa hui wa mkoha masaura ma hito kwa mare ana bulu ibansipo nawe ni malelo vairo uuni.
2: Tata, itu mikinona agela wela. Kayonte, eo vila sereka di 8 anos. Oruko pacheraru wipa vale, tate lapu ila kandere. Mirima siri mirima sena. Vale eta we ni mi katene la pajenra weta ni mi. Akala wa hasi velala sha para we leta nawe. Ja porque el caro mulela ro mutare comportamento wir ele mwira nyuma sha. Munave boruvi nyuni o roka pankani o ro movie ni wina munava hiwo munatu velwe vinyu etwile malela. Na sha pari nyuale o kan wira mwine ke vale mwine ke vale tambe etwira emale. Va murini mi mtotani kelele ko holo. Entao vale ni programe ele nukumelela sisa nupachera weta minu ule ni sipo yinu upachera wipe na kere loholo. Entao kala arotuli ura mwawe havo.
1: Ani maurumela ni mahala kanuwa mahanitu.
2: Kwa wale keni. Tata mugu ni upachera uwa paro sulu pahimi ni pulu ni upachera uwa hanuwa vale. Ovia jari ura vale pahinu nseke nseke. Japudula upachera uvuwa nsina liwera pulu pulu pulu famoso. Epa. Napu utuaka nuse mwote aoke ya ya tambepa. Yubule mwote oh. Afinale ya aroko wale nyu. Akala alele nyu mwosole nyuwo. Nyuwo. Ato wane se nyuwo nyu. Mwosole nyu mwaleshe. Mamao.
1: Anoromela nyenyu.
2: Awakiwe siso anoromela nyenyu. Ulu Ole liwe lo vile lo. Ole liwe vile lo mwera. Kajana msuru kwa ya tona mkobora raya. Anova hane metati. Waroko hane wunyu ntero. Ndo kitale. Nyumu ipesa winyu. Nyumu wane mwihana kwa tambe manerani. Tata mnuko afela ufuka ituza. Ok. Hiwe tuile kimala. Nyumana nuka hagi tonyi hera isipo iye. Ahi pampayiru serika isipo charu. Kakwate liwe natunga wana mwiwe isipo sapu utuanyi. Kiwa miki mala kumuro.
1: Masisa. Saru mtinto shena haripa sata ya.
2: Aywa kuturu. Aywa kuturu. Tata mi. Atwa la umu kavale mwipeke nuseke. Muluko vare awe yureke namara pili musea ahimbuluwa. Bulu orno risikawe ni miki rinete risikaka. Miki nsue laka wipa ni bulu nsue la wina. Vana varani la kumetukumi. Entawa vana mpoderia nene utishikutiri nehen nehen. Porontu. Aloba na umu waka uhipe isipu sewi. Grazi ya Deus. Kahi grazi ya Deus. Oh epa. Kaneso ordi. Isipu ya kakele lotu. Atu ya muiwa. Ale asuele. Uiwa uhia wawele. Kutuala ntara tarelewa. Isipo yi wiwa, kakele lotu isipo yi. Mwana mamuro pana wakana sereka di 3 months ni uchie kimuhia kumera wakale manera hau. Ngamu shimu endeso, ni ngamu kwa tata karo mali. Mashtard kini hano namusi wele pa. Ngaro mbabale, mkiswami heke, epa isipo yi kahe karo da kela, nusekeke, akala ya kiwoka, nusekeke. Sempera nkala atwa na hau. Oda anguke apelo wuki wana atwene ya mashi ahingwerea. Bavale buluna chikila matuli, nakala hoten nurana, mpaka va, ni raho, va, ni va, mpaka.
1: Kahibulu pahi kanto wa mira wanjene ya nivari wa mono masi mwaha watu amu avano wale natereku watu wanjene natereku.
2: Akeka timu gira tu wanjene.
1: Programe la noro mtu kula rami na usula wera Tony Fernando Cambrera ne atuwa ni sibili wa ninyuanu mafanyu. Noro we ana mwanjene na avaya karipu himeke wele enone la ya bariari wa masipo anyu. Na usula wera nina anuwa muhipa masipo masiava hon?
2: Akeka kihipa maili. Kihipa maili. Okila lea ni oraru weli.
1: Akeka E programa la tia ewora ntero Rosario Angelo nireni waka nsipuka hiniwe nsipo shene mpelanyo
2: Mnakona uluvala kaya kakinono siva nireni uirena galela nsipo nalini kibare roho

Ena reni vreka ni prama ya rati ni ratawa ya kume provincia yo Nampula ni Rajabu Asani. Wakatole kwenye au 4 razo uchesu ni minuto 30 na michesu wakata Msambike 4 razo 34 minuto shula pone hu. Uchesu wa mahoku 10 mweru na 10 mwaka welfu pilo na miaka 26. Moni ya makuwa hote ni ukati kampa tokola. Moni. Bondia makuwa. Bondia uniasa. Bondia unampula. Bondia uzambezia. Ni bondia ukap delgad. Uni hosa. Njua ni hancha kumela unene. Mana iwira motene unutonyira usa. Ilelu mavani kaleli huku nantivela. Bondia. Basi ni halo kala nichipo mpaka ni hale huku watuwa na mshudu mwaradhi. Msambiki ni hale wavria. Sikuna ni hu. Wakati kampa tokole ni vrijipo ya nota perfeta istadi lo pempe profisia yo Cabo Delgado. Wala kanakala nota perfeta naso mujest Carlitos Maradu Msambiki vaholo ni hale hui hejipo ya nota perfeta Maradu Msambiki kamana mujest Carlitos yandre hiki pacherke miba notoko manu na waka nyuva hiva noni hontunelo kate kampa tokola karipu mujest Carlitos Maradu Msambiki mwani ya makuwa otena.

0: Narni chipo yang chenchere mulala mwa radio Mosambike msura choka Delgado niasa na pula ni Zambezia ni minuto ni pwene hon 4 razo uchi sini minuto mleko mitano nuwa minuto mitano ni mkwatu wanavava miteko jo nulu menema kuwa mono wachulu wela pwe hona chara kwa vrea siku na niho luka iye makote mwushtudu mwa radio Mosambike na hansu ni nati ukuma mwushtudu vreke ni hana mkula ni hala uniti ya ukati kampa tokola ni nevare kamicha wira eku ukate nyo va uhomala niviri heke na so ni pamelo kuhera makalelo kama na ni kalen huko ni kina wanare rochuwe lana ni uchuwe li hana makalelo o vate chiriaya ni huwa kuvya kina vaha molu mkula na kava juwa un Armando Nkova nuhala ukiti ya mwishtudu mwa radio Mosambike mwapara juwa un Armando Nkova isalama chose Lia, kan hima chereke makalelo vate, ukati uri halini, kampa toko uri ukate wopa vila urupa ipula, uvihanchua, ntukuta, kampa toko chani, mwapara juwa unkova. Bondia.
1: Bondia, kina shukurela nkulanaka, ngushidoni kulambole Duarte Liasi, wetu tunduwena shana, mpaka kune, unatikina nge tango, popo, njine papemba nkulode na mene ntukuta, na tundi wana wanu waloka kukushwali kuna na mene wa shilamu wala uloko nchikiti na kupaga wanji momo wapiti wuka wa muanda kukamautu wa kulingananga dadao wapali wuje kuntipuka wukini napikita kanji tundi wana shana mpaka kune kwali unje tushimadengo shukidashi shimadengo ashi shautwalide kati majimbo kuniasa jimbo le kuna Mpula Zambezia na Cabo Delgado.
0: Miteko chiheta wa salama nate pasukurela hukuma ukati wo zero na pako lokatula. Miteko chiheta vorera nate pasukuru mwapara juan uniku herra kampa toko cho. Nikahiki kahiki ukumi uritayara chupa vila upo herra miteko nya mwaradi Mosambike.
1: Singu umishpali natikina ange wetu kenga tuwa madengo kuli ungantima tundida kune. Shitandu kwa njikuna mbole nungwa nitupa shungumi, natuwa lida, shimadengu kuka na mwushu. Kaiki ni nyua, nukume nyua, neta kaja janiwa.
0: Na tepa sukuru la kamana umala usumana ni hala ukala wapuani na jaraka wira witu chiha mira huma kale lo orera kamana nwa hiru witu chiha mira huma kale lo unawopi haja mira vualala urua vaholo ukela ipiru hikale pimwe na tevale ni wone hamira vu enji anrua ya ipiru ni kaliota kala kampa toko uri ya mapa uveha pusea pusea wa ahishimu watu olu pale mana ya wira olu pale enji ya asetumana ya enji kantuna unko mana asana lala uatira uwala kihira makale lo orera unapikale teko ni hale hu vara na kumakava mwishtudu mwa ratu Mosambike juwa mwarmandu kova nate pasukurela ni mayovra ratu Mosambike Mozambezi yao na Mpula huniasa ni unu Cabo Delgado ni mkwatu wanavava mwarenye ni pankaraj Benedito Lorenzo Duarte Lias wa mikrofone mwanchina no ratu Mosambike ni rasanti mpaka ni hukuni kwamwe anapuia ya tuna huneva hukumi uorela ni apinatamu ya hinukurumi hacheru ni kumanichipo ya Eva Mendoza minutu chini halela vakani ura ni piokati wa 5 razo uchisoo.

O que lento lacana na nasuma nera ni kwenye paki mara ya 6 horas nera huweke ni programa ratasi. Wipa wa Walter Teresa.

Teresa Wipa wa Walter Brati humpakan pantatum kutulah ma Jaka Anotri mika mbratu ni tunwa Bushamu mnyata Mekola Teka na masumano studi ya radio msabi kuljinga Na hivi ya tilaka mloko Mweri wa namloku yaki ya 2026 10 de 10 2026

0: ¡Ratas!
1: Moni a tuo tenem hunle radio memara ela ni huwa wanyo ni programa ratasi haya ni weke papiluna kilinda huno studio radio msamiki ushinga bwa mitekusa hiya sa radio solelwa mahiku yetelaka muloko mweri wa otubri yaka ya 2026 eka ni wihane ki papilun rina huno studio radio msamiki ushinga Oti timihesha mamwene ni alupa umwiwele la ratasi salama. Sinanaka lauteri unrepo kinjarili wa wamwaki ya otstitu yomajoni masi mwemara ela kinkala onga uma. Kuotela niko kalana anamani atanu. Etu enkiwi hera olipe papili la tila. Variari vantelinaka, ono nania ohiwanana, miyo ni amaraka. Masi, naniwira opaha ohiwanana wu, mpaka mwisana. Mweyaka ela ohiwanana wu, ono virilila. Manaya, ono vira oroka muholo. Amaraka, ano virilila, Witu tumura paholo wa miyo. Ala kavikilaka masi ni tu sikina sampani. Anka kula wira miyo kamo kwasha. Wamaha wamota ola wawa kula nihiguri mosa kahava hama kofi. Mwaha ola karo wiha. Wana mangoso, masi kiwo yulumu yosu waneya. Kalelaka apapaya akani ala arimwira okimana. Mana ya kalelaka apapaya akani ala arimwira okimana. Karo wiha wa sekretario ka ulumu eto nene sene mwahola. Kinaruwa ulumana amunaka. Ala enera wera kihana kiruaka wapapaya akani ale ukila ovikila levelilu. Uwera kihukuleli ki ukala ni amaraka nyuko anamani karere kihana kalilaka. Mpaka wano ngakuli ngwetu yorera. Mwimara ela atena ala avinya vate vahu. Vano kiriki sayi wawira amaraka esuwele wera miyo nlelo ginatuna vamusana ni anamwana aka. Wala ituso tene ya pakaya iya, yasa okitawa. Neriki tuko, onerihiwa sisa wamalihiwa ntedi. Kuhino wera atiana ala akala na mlupa na mukina. Ya sirimwaya na siti taya. Wala nari nikerule. Lauteri udrepo ongauma. Ipa pelonrina hano studia radio msamiko shinga. Kinoso matu wanaveli. Oji timiesha mamwene ni alupa mumui wile la ratasi salama. Nsinanake lauteri udrepo. Kinyarili wa wamwaki ya utisritu yomajuni. Masi mwemara ela kinkala ongaoma. Kuotela niko kala na anamani atanu. Etu enkiwi hira olipi papili la tila. Variari vantili naka, uno nania ohiwanana, miyo ni amaraka. Masi, naniwira upahama hosho, ohiwanana ala, mpaka mwisana. Mweyaka ela, ohiwanana u, onovira uroka muholo. Amaraka onovirilila, Witu tumura vaholo wa miyo. Ala, kavekila kamasi ni tu sikina sampani. Anka kula wera miyo kamo kwasha. Wamaha wa mota ula woka akula ni hengu ni mosaka hava hanikofu. Anaika hava makofu. mahaola karuiha wana mangoso masiki woyulumu yosu waneya kalela ka apapa akhani ala arimira okimana karuiha wasekretario kaulumu thonene sene kinaruwa uulumana amunaka ala enerawira kihana kiruaka wa papa yakani ale okila ofikila levelilo wuwira kihokoleleki okhala ni amaraka nyoko anamani karere kihana ka alilaka mpaka wano nkakuli ngwetu yorera mwimara ela atiana ala avinya vaate vahu Ano kere ke sai wera amara ke suwele wera miyon lelon na kinna tu na bamsani anamana aka. Wala itu sotene ya pakaya ya yasa okitawa. Nereki toko oneri hiwa sisa omali hiwa nteli. Kohino wera atiana ala akala na mulupa na mukina. Ya sirwa yani asidi taya. Wala narini kerule. Lauterion reponga uma. Nto uwera na kabiri kia tuku inala ana lauterio nrepo nilipa la mstudio mumpaka mwemara ila ndri na mwene ana Basilio Rera. Uwera ka uwera mwemara rigote anoni panya ana Lucia Vilela wa msana profesore Rafael Jose Gaspar. Ninkala chako kwa msampuwa mweprograma la ratasi. Anonto, analusha, salama sansuri, analusha tu, ana Basilio Rera, ay, salama sansuri.
2: Miyo kinera isalamu, kahi kini osheliliwa nera ya amwene, ana Fernando Tamashi.
1: Ikiri mkumi bahi.
2: Ayo.
1: Nera kisho waka.
2: Ayo.
1: Wene ni kanayo sayi na wera nruwe. Na uhele geni. Nyuko wa sayi na kantawe ya.
2: Lari, kantawe ya. Sayi no sayi na pahi. Ele pauta.
1: Ahe. Ananta hiwe papelu ila.
2: E papelu ila kihiwa upache ra kinera imoni. Atu tena mwewe lila ratasula. Namu arakuwani wo asi adumare. Kihati ya lakama iwan ni pepe u imoni saya sinchi pale na mrukoraya ata albino mahaji ama yao Joana mahaji na nama na ayo tena tu tene mutete wa mahaji wa kelewe imoni. Atutari wene wikinga na tu tene ya kele imoni. Shikuwa kwa mtegoni atu tene imoni iyo ya keleleke. Olelo vani mtapula papelo ila ya ana nrepo na kazi heri ya la piyo kipi alutawiwa. Mm-hmm. Mahene yola mtokotoko lolo na mwiwa mlopa na hiyaha. O piyo kipiwa ni mkavihere ke jonte. Atwa mwiwa ratasula ni mkavihere mlopa no ila mkwihu. O piyo kipa na mwana tanu. O keda were diwa vano mwokocha kocha. Kada nena na mwana tanu yeyo. Kuyo wopi hayeyo. Washitua ya riwe anamani atanu. Ya kayo sivinre itoko toko. Yopa chera kinera munu nakanyuwa ananrepo ngwehe sana na marinyo. Awo etusheni matekenlanyu epiakanyu yowe rela wera panunyuwo irutu itoko ene. Vavawo ngwehe sana ene kilati nipuro ni mohi erukulu ya mayi. Na makoso ni ulopa nani, utia nani. Okila thila mahovo, rate na sani ini. Omuiwa mutu onyanya ntoko. Ni otali hetititi, tupuruke mumu himeno wera, kayulume yesana. Yeyo hulume yesane yo kamuhime wera ya akonte sulusa un edeshi. Seyo tenko ohima wera na ronha da huasa katari, oloko leliwa ya akonte edeshi. Na kila thala hunana makoso, oloko leliwa ya akonte edeshi. Baba wonto hinera huni kusheke ditu. Mashisonyu mwera lewera kayurume yesana. E hurume yesane yo kamuhime. Tenko hima wera wana magoso. Na kilata lahu yera le shishi. Wasa katari yera le shishi. Baba unera huni kusheke ditu. mashikomu mo
1: mama ana baziru rera athurula kathuna ka okoha hapo athurula kini mwa koha ele papirila e hulumwe ko hatharu mwa hola kereke hulumwe ko hatharu uhuluma na namangoso uhuluma na papa yakani athiana uhuluma na sekretario mothene mo iphanyeke e phiro
2: divo ki himaka bo
1: we ira yo khala ehi neta nene seni nuko akala athu o hilele ya ho
2: tunone ya ya ba upuruke we wa hilele ke athu ani hima no wera e thwene yela wonela weyo komu we khoniwa roke thiliwa wase kathu ongwi wa wawo divante ginale la kamuna kala wera nyuwo som himeno wera eba chivo ya lokolele yo kiteli hamrima baba va yo kala
1: eba filo ya ro lokolele ya Wadela mrima. Au!
2: Yo kala ahinima ya anandrepo ala. Puruke nuwepo sile loloko liliwa ikwa hataru. Ohina kala yo loko lili ya mota mteka ya ronhala ya unovilavo. Na mkala ka yo kala ekani ni yo kala weriwe nyuwa mpacha mkwinyo, nyuwa mpachi mwe. Moteni mwena njima nwera kivo ya himwele yorera. Wasa katari kivo ya hima liorera wa papa ya kani tampenera kivo ya hima ya yokiteli hamrima va no kala nera hunone mholo mmo ehineta sana
1: mushtudi bu ani panya aprosore Rafael José Gaspar aprosore salama no akile matata meli mushtudi ni
3: Salama hi hao. Apo shao lelo itruso tene si kalaka soopu mburuma. Rutu hi kalaka soopu ya ntoko wa mwera wupu tasiwa. Maja muluku o niva haikari. Mpaka nona hunsua. Nona kawi so tene ya samwanene muluku. Kihake lai salamu so tene ya sashto kwene niva hiwahu. Majika hokolo shirakatu teni ya lankaloni oni welela. Amwine na vilela na baina ya otari ya shito kwene. Na ashi mwene na nimamwene o teni. Amponya ni omitande. Unairubi vao. Yali o teni ankalo tuwa. Wani uwa na muwa. Isalamu atu tena. Miyoko hiwa ipapeluela. Atuanera impako lelo tiwala nikuwa nkiti wanle. Kanika ninti walea.
1: Ni maho vela.
3: Ipapeluela miko hiwa shisha nene sene. Onimuera hiyo amakuwa ni wahuo. Opachira lepeke nene papelo ila iwanyeke nene sene. Mutu ahiva heke isharia wakaleno teka ahimeke wakani ni hui. Majimio kina ateke laka marka tila. Kinoona keyo. Ahazo kufunya pahi kaputiyo yao. Kaveke nle mahi. Kaveke nlaka mahala anoki kwa teli ha. Isampani anoki imana. Majutaliheke para wima niwa enkuma eheni. Onimuhela mahiku ole luala. Atu anjipale. Anna kakanya otela na anamwane. Wona wimi yoko miara mwanamwane vali kihayara na mwane elipa ahi ya kihiale kinkela wa winu atendimentu. Kalepeke we yuo. Wihosha yuo. Ya kihiyale miyo ntoga nto ya mte kwa kola. Ana mwana tanu. Mipandu kuorela. Hoye. Utela na kunkala uchenja na nashi na mwane.
1: Ana mwane to anhuwe ya. Makala uwe ili wawao.
3: Mwene sene ulumayua mwene na damashi. Mwana mwana kanunu wanati tawe mekawe. Hoye. Unweke nati tawe inama yawe tunkwe ya umlela.
1: Na vetu wakala wera, yukale yole libu manamano olola. e khaleki yo himelelana
3: ne o himelana nene sene
1: ayo alo pana na tiana e ulumeki emo emo a
3: e khaleki so vilikana
1: a here ki alo pana embahe ke kanu mwana mwane a tiana we ki muni mwer here tiana ni
3: a kina ntita mpoto ni a kina ntita mraweni ki solo yo ki khala nene sene
1: ayo
3: so tene yo naza zira mwa hawa shitokwena lala anlebele papelo Nale la huera tatawe, epapele omu ni pranya. Majmu hiipiti haa, anto katali haya. Amwene vaa wimu hiipiti epapele la moni ipiti haa. Mkawehani mwaru wa ulu manno, mbron halanyu mlatu ula washinene mpranye makofi. Osu kawea ala, owera inhala, ntuno papurike kasu wendla nera ayala.
1: We were
3: so panyaka ratwani wo pamezi mwera yala rwena shutheva khanini mwawa heni ale amtali hakweli mikaro waka wa sekretari no lumeha ni panyaha kipinyaka watata muthu akiva hema kofi wiki pieno kia wenu ulumwa ya mwathuna yulumwe ehe ni nela yotele ni mrema Yo rati uno ni mwazaza wela nulume yeyo kani nipanya. Nipanya uye. Mnamona mtu ama miwaka yokalo mpanga hawe.
1: Yewe onapia. Ekwa ha, nipuno nina. Ule iliwa. Ohini iwa.
3: Ohini iwa.
1: Opia vale. Ule iliwa. Mako, ohini iwa. Opia vale. Ule iliwa. Ohini iwa.
3: Mm-hmm. Okelai okay, ule iliwa makofi. Wela majiolo. Yela onete telebairo ene. Lahini iwanyeke. Mwahawa wawe yolola.
1: Loko na honda ni hile meleke mwahawa yolola.
3: Mwahawa yolola.
1: Ote lola.
3: Olo ni mweru ni tumi hasu wola pahi.
1: Hala ni mwope mwapoto.
3: Ola mte kwa we pahi. Ola ni hikili hotai ni roa matuwa lala. Mbezi okela wakashari na roho polisi ya ni nkili heo. Nluku na nene ni nkila nuotitimihiwa. Hina akila kotela nsuwele kotitimiha. Ni atiana lisuwele kotitimiha. Mtiana
1: nulu mashahu ile bawera na paso chaka
3: nene
1: na sipa chaka
3: nene sene nyumhele uhele ke ukatheka mthela akala shithiana nthuno mpange botam lokuyana umhela mkarafani wazo mnyohola sapahi
1: amusi ya pia kidaru wana wale
3: ya pia kawaru wana kasa wanyo hola
1: amusi wotene awalo pana kwiri
3: wotene uwani wotene kuatuo msuele kuwero kala wa mga ongura lawe Kalaiva unanawa nene sene, oyaru wa mwana, anaveli, anararu, anasheja, anatanu. Ampanya wa mwana, yole anguraru wa mwana, ohapa loli.

0: amani wakati kofi na hata na
1: ya hukuloshi wakawela hapo nyumu umuputa mama yako le miyo ndo kino uputani nyuni kumana lupana lupanaro
0: hai kanto mano ni tipa tipe ile papiru ila kinona kawa wera kweli itui kwanili kwanili kinona wera motipa mokorere motipa mokorere mpuma papiru ila ni pachara kawa wendo Ampachira ya makofi non.
1: Uputana.
0: Muhapo yoda ula uwa manatia nola.
1: Amwene na damas. Ama yawe mtu kamaniwa. Kwa amana mayawu. Walipalene wala penu manamiri. Okite pela yola. Umwinya untuna weyo. Onivu kulatiweyo. Pwepwe. Unakela wituwa.
0: Ovinya vatefa o.
1: Duke wii okusha makofi pa hiwole wee. Yolutu yote na kaliko wii pakana. Iheni. Watuka.
0: Kendre,
1: satana kantuke ya.
0: Kendre, oleluva.
1: Satana kantuke ya.
0: Oleluva lupa na hiyo kanimpiso wale liwa. Na wewa muhapu eni yola uwa manatiana.
1: Tene wa nale la hui mtu ama yawe kamani wa. Wamana mtia na igwali wa amana mtama yawe. Amro kulie. Sote panya. Se waronghala wane heiwe yu. Wasa kataru hina tuneliwa. Anawa mlupano yu. Untu gana. Untu manguro mirawela. Untu kawani kithava au. Tata mtu. Ni oyolo tenile ni mkamwe ni haya. Ni vosola na lupanaru. Mkati upu chandiparare nao. Kikwane lea mwena na damas.
0: Kwa mana tia na wana wana tu yote po suseke wu.
1: Nada, osusa pa hiwe ranyuo. Yele la anka kiene kipi tekishi iwe lele. Mwaka akalashi tia na nishi nyera mwerento mwalupana nyuo mwerento kisinsa mwero kimana.
0: Ya kanto yuaneki.
1: Ya o, olo yuwa yuo. Mwaze pa hutota mwahene. Kwa kini.
0: Kama kuwa na hiruwe wero olaniwa. Ayo, mkalilu omana nola mafate.
2: Mkalilu omana mtiana koyeno chechera. Ato mkalilu yola nowera niyo kona yogo na vate kikadeke ntoko wera owuputa tiana umperte ritempwene. Masu mwiwalanyu owera mtiana omana tumo okolola kaino yogo hata. Yore rava yela himashto kwa inu wera wuna wera yela vava atia nada anotepa. Afata arususa, hina kuwama na marinyu osusa, okela walela. Atata ya marinya wera epa mashi. Ampaka amanyu iwe etwene yeyo, meki hata wa henkite ilihamulima rowani mwako he. Anena wu, anina kushera no wera ntoko ni wanini miyo mashimiyo owana nale, nkitune kitune no wera. Moro wajipe hukume owana.
0: Anihela makoromera.
2: Anihela makoromera. Kahi kini hino makoromera ene yao. Mnava hatinyuo wera. Muna hinyu maamaneke mashimiyo. Kokota. Tera ntede nyikento. Apapinyo awinyuo. Eroka ukela wako hana amaye ya wera. I. Mdopa nolongipanya iwera ka wera. Muntuna riwa mwaneke. Envira ni. Mkatinyuo to obubu tamaya da. Nyuo moteka vau.
0: Ano ana tu ya timunda ero kawalela ati thaya akhani athienala enopi wathomakofi toneruwa ya mudu melu
2: mwa ha ku
0: ke kwakala wera ntari sharia ho sharia
2: mwa ha uluma thukuneriwa hiho vavo mavenyanyo muroka wa papaya akhani mukela ko hima masu ala
0: o nereke to kukhiya himini ni sene kayulu manini sene
2: o unyuwo mwa kilanyu hima iwo mwa hima seye simpa ke yavate bawo enakele anyo onyiwa ka apapa u porque o khala o venya o kela walela apapa ya thiana ala khani seyi mu himpa kanyu simpa kiwo waniwo iriki amayi ala eneri hima ka wa apapa ya khani wera mashi am pepanyu ankera ha ha paka
0: anto tono ne aya wera yeli ni hima hulo wera tata mutu to pare ndo kala na mangoso ni woku ola onni wela ovide la itwiya anto ya rungu kilo hima wa ati thaya ati yanala anonto ni phanyan ne ka hinna thanu wai
2: oya genle wero sasamula oravo
0: osasam hey ayo
2: osasam samula awo kiyaro wa we wo vaya gelusa samula wera ya ula uno muputa samana ga vano thonruki lela no wera ko bu puta mani nyale we kadike hen ina virtade awo ya gelum phanya ga piti yamrowen le ga piti kiyamrowen lo kelo hima mila tu wera simbira
0: Vaka hono likana yele nerhele wera so kumilla kai tumpan wani wena mwari Unakala kula ni huku kila, otimu ilo kila wapanya miyawe. Walele itusampani, wani. Yonaka, nteli nini na no vile liwa, no kali wai.
2: Nteli hanera hiyo, nteli hanera hiyo. Ala muna alava ateka. Wari kogo wera ya rikala hile, ya gelo mvekela msamani bahi wera tunyo uko oteka. Wavu uluma laya ikwa hataru, ya muvekela msamani wera tunyo uko oteka. Otekelaya, Wama na tia na ala, olebe papelo ruhano, alempa yeye to, kalempe papelo, ituseyo sinsin kumelela, wantokoni, alempe itwiginani, wupo ilanto kuwera, uisha agiha.
0: Burde ya alempe. Wena saya miahaya sinu ulumwe, kwa hayo pachirera, ulumwe mwotani.
2: Tahime.
0: Kwa haya na aveli ila, ati itala ulumwe mwotani. Tahime. Ati itala uluma, uluma, arumera wapa makofi, ulumwa. Ayo. Anonto wa sekretari ni ulumwe mwatani.
2: Kahime.
0: Anonto ya hime ke hima wera e sharia kapanye mwatene mwa.
2: Ne, kapanye.
0: Ono radi ni wanisheshi. Anasa wera hiyo na wahe ke sharia. Anonto hini mwero toro na manduwa.
2: Hima, omle la mtu wera. Ala na ala atenge ta ala.
0: Mata miheke yoroni ahen.
2: Wani mwera wale la wera ala na ala atenge ta ala. Vaiwo ateka. Oteka. Mote mwini mwena wadindraya mo ya mkuwi uleli wa wera ateka. Mashintorati yunno ulelo vani mwale la wera ateka. Kahi kini upu wela waya babu yu.
0: Hei,
3: kutu. Kutu. Haya mwene anadama yu wa sharia ni ekai kai ni pukanya ni mwero tukeleliwa. Apinya ya ola mwana mwamlo pwana ya akawati wata atamtu utaliha. Ekweli yopa jirala kaya kilo taliha mlatu ya kilo taliha wera. Kilevele liwe kipangako ila.
0: Oteka.
3: Kanyala kipangako ola.
0: Vano nakatu, apuru sore, wakarawele no wehe papilu ila. Aditala kwela ateka.
3: Ateka nene sene
0: pa. Atenka ya mwotani, ya kila wapanya amuna ya. Oyera niwa.
3: Enela ntumu.
0: Nera, nyuo mtibule kiva, wapanya yao yomani nao. Wame kile lewe lelo.
3: Kanona
0: vama. Avinyeka vaho. Kitona kahiru. Avinyeka mroki wabana mangosu.
3: Ate ya mpanye munayo lehinayo maniwa. Mm-hmm. Akila wava haiseru sene seya.
0: Ayo.
3: Wela nto vaho mhinaye. Upanga itunga pia iwo. Hiyo ni koheketi. Na pio mlatu niwe. Ni mko ulumaheni. Uyuno pia iwazo sambwa nyasapa hiyo. Himaso ikala diseyo. Alia pia we ya kila wera. Ukilu mvara mweto, ate, akilu mwaza mwamwala kuwani uo, sivava, otela, wia opia iwe, ya pia iwe, kia oyo ulu mkukura pa, ya reno kwea maitori kakala, wehiwa, nera, henila, nera,
0: mwira wipanyera,
3: kimwipanyera, kipanga kuwani ile, nkapani lupanga, mkilevelele, chonde mnona nyunto ya ola, mwamwana mwala kuo, Mkona yomi.
0: Echi sammani ila.
3: Wera ntomiyo va. Kapanga kele. Mashala kenle waza. Ine, waza eraza uho. Waza wera.
0: Sharia.
3: Sharia. Kikalani miye sharia. Takenla ya yu. Mkona nto yale. Ama ninyawa. Kipanga ela.
0: Miki hama na kuhopa makofi. Kuhopa
3: makofi. Nera mashala.
0: Ayi wale nto.
3: Yala. Ai makatuni
0: uta ai kali wana wopi
3: wani mukankiza nelanto mio nto ntuno koneni mio wawe waki we la nto era ko va mwaraka wako na nento mwana ko wawe nno
0: kai hai kai we ruko we ra kai wa kawi wati tamo hai ra ke we ra mwana ko la kinimo ke no va hanula wo era ma para ke sampani wanu muhe ti ke ikinato
3: agora Leo nao era masiyo loso kone samlo mwana mwane eno lori muhulu vala rukayono uhulu vala mwana mwane ula iseru yosoroa. Tumpane leato ya naveli tila wa shariani ohi mwana mkamwene. Podi mwona kawe kola ya nipkanya no. Awaka mwakeleleke mwiweleleke pye.
0: Ahe, akala mda punya telefoni nita profesor kilevile. Alo?
4: Bon dia.
0: Bon dia, tana mda punya?
4: Amauridi maumenu.
0: Atoku ina mauridi karibu?
4: Iyo pacha la genera. Alopa naoni tiri halapa. Bago ya maniwene, huevo ya aquela ukuhago, ya ropa que ugura. Bago teo aquela ukuho, ya aquela otro que la nirugo, ya hapa, ya ugura, kamane, porque mucho agura, vaya, ulu me itiru. Ande que iba.
0: Nara ni waka.
4: Ya nase, ya u, ahi, piti, ya uera. Loco, ahora, guamena, fulumesana. Guata, pega, pega, na ua, fulumesana. I took a little bit of a
0: Nota para escolher lá, estou com ele na maioria de comer na mão meio. Ai, 86-97-17-200. Tem número na telefone no estúdio e a rádio, não sabia que eu xinga. 86-97-17-200. Número na telefone no estúdio e a rádio, não sabia que eu xinga. Ana Rasta, Mercado Central.
5: Está em meio com o comer ele a mundo.
0: Caripa, estou com ele.
5: Ani, jamaa za wiwe lila wawo kiwiwe sishaka. Ato kwe nala ala, chino na mauru ya. Ato kwe nala ala. Waruwa iwo, wamula mwa, nene sene. Kina wenewa, sinaguru muwas, kina tutukua. Kina tutukuela. Ipakele shaya. Ato kwenye si halawa ni hawa ntuko na ya nalwa ipakele saya so upaka saya kwa ntuko ni waya mtiano la kulumu walene era ii ni mwaza mkale prometiti mwa ato kwenye na zenyane era ii kipa chekiva hera zao Naje nyenera yu kiroe talele apata mtu. Ohale la atata mtu. Era panye makosi meri wa oke. Okay. Ilo era pari suwele. Yore kumia mpaka ayo hivyo nikulu mua. Ere nadhari ya mikosi. Kine mikosi nene nari unhali tunikelo kashari. Eri kukunu wa waya la kwewele liwa atuwa haashi wela uulu mwa iwokera unulu mwa mota mkineni doko ina ala mchawa kanera nari miyo wake enaye rinlelo uiwe shesha miyo wanki nayo uiwa kinhawe lala kenari horati unio
3: na kelela
5: Nice. So, I took an allegation. Kapuna era elebi wa sekretari hiyo nira huti ndanyine wera wewe kia lende chige mene kuhilo le chige mene mahenu kunda wawera bandu kera kahimeshe nsemene sile jendea waro wa populisi ya unumwa le mene sile brigowe ya roa apaliwene ato kwena la asuwe jimu kumayo baidu nigo Kau bawa wali, dia bawa apa ni? Kau kena, ada. jejin ne gara na kala na mangoci na mangoci to yaron waye ina kudi diwal mene sene ni mai le wati ba du ginya u kunjin ne ti ba tura u ti pakalo shansa ba yala ya gona ya muruwana ya muzenha umusambula ni kwa mutseko era mai le na ni ni to mai le zenyawe ka hinne wera okelele wa chimwe nawe katena wa tatawe katena wa mayawe ka hinne ni buru ne ni yende ha ganye la tega ngenyera kera wa nyonya sitake de sapa ta lala ahe ku kala ntedi na ya kala sofo ne yawo a kala banunzo ataka mtu yaro wele ya panyaya na huku upachera ya suwela naya mpaka wa suwela ni wawe zanonto wera nyumi mia zanonto haya bau haasinariwa yawe ya sinanrawe yaro wele wera awe ezere upanya ushile kukwekera wa toko ina ala shirogi wa awa ya raka haani eba mio kinumore leo mchiri wae kusaka yo mkiniwe kifalmene sene mkiniwe apanya ya mahuku opache rao ya uwe ya rungwenu duniani muluku nikera kala isikuna tukuna ameraka ninona kule ya nimoro waka nikina nimu anji waka vira yao mwaro wele
0: na wanta bishukuri lehto kwenye hana resta.
5: Asante,
0: meu amigo. Uhum. 8697-17200. De número na telefone, andar no estúdio e rádio Moçambique, Oxinga. Ai, não olho mais que para o filho, ele. Em vez que piro, não olho para a rua. Nem lá que é, nem vez que piro. Alô?
6: Alô, Arneque.
0: Arneque, sai, salama, tô com ele.
6: Sim, salama, tô com ele.
0: Salama. Karibu tukwen.
6: Yo masu tera ci ne wera we. Naru already na ci kawo yode ka masu. Ko iniwa. Ki hiba no mana ya ko fere ka ni ci de ai ne da ni. Primero awo aro ka masu ko kuma ta ku de ne. Ina ku shi wa ta tsawa de ina ku ta kawa wa papaya. Ya ku de ne. Arimo ero mani wa nipo. Ina tende wa sekretari ya kudu wa nene. Ane na woho na wii yao taona nariha. Kurukena kila ati wa mkoko ni kaniwe la wona ya mkolo ni mkese wora hede ni wakanye. Kwa suwene te miruko o wako haa. Ni woko nina nariha ni woko na wera we na kala ni problema hukate. Ni mkanya mutuyo lonera, lonera wii odeta, lonera kari si mijo. Kurke wa wa kakamana, kaa wiza, kaa mwera hai. Kanamke seyo mjo, kwa mwera mwawo. Ari mwera wii komeda, mwera wii kibiera, kama araka.
0: Na watu mshukuri ratu kweni, ena Hernek, virela ni wili na mtikso hiyo saradi. Mhm. Lakini ana harneka la uluma ira wira. Atu na apanyahu. Akala atumini ahintu na matoko wa sineni. Waruaka wa apanya wako haniwe vinye vao. Nguomo liatia nao. Mruwe mireteni.
3: Deposu ni mko hayole wa muima nawe msuruku.
0: Ayo wani hukuni. Uotiwa la vale kala iwira ule kama muima na msuruku. Uwa liluna yomkalela.
3: Auluma nte kai kai baba.
0: Auluma.
7: Garbi gahir we pitasa.
0: Ah hey. Garbi yo kakela we rela. Ai wa atu bagina ndera wa we ha. Ya tunaka wona na rihilan tel na wopi ha. Alo? E mugule gara dia to kwen.
8: O shala da bash.
0: Salama kai rutu.
8: Gambasi Fahimu shenga mu Eusebio.
0: Oni wani ya waka masu nera piya kano.
8: Nabe?
0: Kenrika masu nera piya kano.
8: Hey. Nera nereha. E ore gila nila tuna wava hante kwa maregule. Wera na apake kwa isikili. So kala sore rotara. Ola maneno la kani papele ilo orimuera oje ilo lepa iwo. Oje ilo ni ala mpaka umakele wale atuao ale la motangina.
0: Olu, omara to telefono.
3: Olu, ni wa hamteko la suwelene.
0: Oye, o suwela wera wa amwene usalani. Amwene tambilela. Ai, mamwene hiyo tihiyo ni vilileki.
3: Olu, wana kuhopi wa makofi.
0: Ai, umwene to onria. Iwe, Uluma kamwa ha.
3: Iwe, alo. Iwe nkileli wetu.
0: Alo.
3: Iwe nsulu mwale.
0: Salama, salama kahiru. Sina na yata kwenye.
9: Salama. Ah, mio nampapi no umatola no.
0: Karibu to kwenye nampapi?
9: Ah, kaza kere. To kwenye wana na riha. Weona pia ituko pilitaru hapulu wapetu oruona na riha tuwe iwo. Entao oraya wera au hanyi gira wani na wera nyuna na riha. Wakale wera mwatu na mwari nyu. Makokeru wapati nyu mamani wanyu. Mabari neto. Mere miho usikinu leko hiya kimpaka tumako lelela yela keri hiti uwera intao kila kawera kano manchita le katuna opiri haye ya tuko ina unana riha
0: hai nota msukurela anuntu wafan tuko iruwa ya iruma ya tuko ina ala namba apala atuko ina ala ya vinyi inaruwa amuna ya hale ila
3: ya hale ila
0: were roke wewe mopiwanyu makofi yu Mwapekele kwe mwapachere kuvekela nivelele wewe.
3: Yule ni mova upi watu.
0: Amnyaka to mroke wa uni mroke.
3: Wana mangoso.
0: Wana mangoso. Mwapekele ke wite ni mwari nyu. Nyuwo to makale ke bavao. Ulumwe ke mahola. Mwiwele ke sinye sinera sulumwe ke. Ni ukakala ni iwele.
3: Ola pie wana mangoso. Ana mangoso tinere wita na tata mtu.
0: Ahe.
3: Ahiro deletamento wa tata mtu.
0: Ahe.
3: Aroe wana mangoso. Wala miyo vaki. Moje lo vikila ipepani. We kuputi waka. We mashika amtu no vikila ipepani.
0: Maki vikilele.
3: Ana mangoso ya wita ni katata mtu. Ya kila ati katuara. Ana mangoso vale. Atata mtu vale. Ana mangoso vale. Yereke nkulu makani. Ule ntu ulume kiwela nto miyo. Kini itaka tie ya.
0: Uulu matuwele kiwela. Makofi yale titi makivanyo haa, makivanyo hali.
3: Akivala mteko.
0: Mokala ni sharia. Ayo, kutui yevi, kiwateka.
3: Tempu ya mpitikisi.
0: Ayo.
3: Wele uvali uhuwana mwirule, waveka wani kofi, pao, brigado chef.
0: Ayo, hiri waya. Opia unto yawe kile kile levelele.
3: Oya levelele levelele unto iwakatu elale.
0: Atiya ali kaleke.
3: Nakala atiya nalo ikaluwa zinyaka vavale uyo pa heke. Ana mangoso na tata mtherke ndo vana nonto epumbe yo vana no. Uyiwana na wepo.
0: Ulokwana lo hipanyera.
3: Hipanyera.
0: Ayo.
3: Ka heke ni wanona hai vana no. Ni uita na mayale. Atwale itano kama mayale ona rene weiwe. Ekuhiwe kama ya lento era mainto bana no mlopa no le o vira mu mpaka mu
0: mpaka ari hama isosi va
3: no nanyo mwashana o ngwi halawo tiyo o yo era hi hawo ka hikeni ama ya le kumi hikeni la mulo wela kweli miyo iwe kinona ka tila tila tila tila ngwita ne mwako he kampanga
10: apakawe
3: apangawe kankelo kipangatho Vana nunto itani weke, ali weke. Ya wavale leli weke, nipanyahu tila, tila, tila, tila. Nyumu nona anyuwera nkimpanga tu, mwemeshereke vau. Enaevaka, yemeshereke, wera miyo, ela. Mwakona mkipanga kama mkiwiherike yeyo, wera, ela, enila. Kira ele, nitanua olipela. Aveka wavale.
0: Ae mutunera muru kwaka.
3: Yitaniwe kama ayale. No mlela maji ya talawa tila wera minki neratu. Olento yitaniwe ke. Tukumanyi kanto tutena lento wavale. Atushie shento vanano. Atande ke tutali hamwe mwe.
0: Mtoko wera tuwali hasuwele.
3: Iva lange kole mwote mwene mwe. mpa ko mali hawe amali havale ko hiwe kama yale ka hinto mai hai amayale tutande ke mwemwe wela miyo va khawani mulumela nkwawe miyo va ela ela ela ela ela kamunkelo kipanga tho ha miyo va va ho ka kera ka so ki malela ha so thene yo ina malela va va ho kuvala na ka ntata wa hala wa wa wa kada mthu amwaze ke o pachira
0: yukundeke na ko konera gwera kwa piwe kuwaniwe suhuliwe ke sinye sakala yiye
3: wela
0: nuko sinatela mahoko ano
3: basta ut o tanywa bakani aha ko levele la kani bale hoye o lothelo nyowa ne so teneso huheliwa
0: ori heli wo sala
3: nanye koleli wa thwale wera so teneso huheliwa
0: nuko porso de matu
3: ai kale mthu anera u pushere ithu yaiya owani yelwa mu pushera mni muita nikutha na uyu wawe upushiraka bana anu baba mnipa nikutha
0: nuko profesori mathoko manchi khaneta nini sini
3: neri wanto
0: si yo mwa uhula itusa
3: kalai
0: yakeli makere ni shila
3: atee amwena na damas atesi nu uhuliwa mtandaka urana
0: ahe
3: a 30 40 anu jotuli baba lento ah mwa kenra nyi hali
0: yali amane silani
3: Itu so tene zinkana so mala.
0: Ayo so lumwa ke.
3: Ihulumwa. Wavenyeka babale.
0: Mikrofono.
3: So lumwa so hulumwa. Wavenyeka babale impachira inyowani. Satanda inyowani ena kala make nako kilathe kamnera wela na kilathe lele na mulume yele yabana anwelele. Ili ya kilathe liwele yoro wa yele.
0: Yulumwa bale yo heliwa.
3: Arkivu morto.
0: O salani
2: amuiwa kavo atoko yene
0: epirweyo
2: masutiwa wanghima shitoko yena okela otanye kina no muhula nokwa
0: ili himwele bawira na ruwako kilo hima mwaha watithi mutu ndroke we ne murulo hikhalle thu tukhone ro pachero mulata rakelo sima tho tono pio amako
2: tikwa hantonera we re ke ba kivo ki wala ka ya himwa de purke murumo wa ta kansera sona
0: ah ela yeri we la yo hulu mano yo hulu mo so wane ya mashi muru wa re purguma wala waka wane ya
2: yeyo wa hiwa lawi ya himwa di significa wera topo wa murumu aha kanyiramu o hini wa ya himwa di
0: akala na apura ya muriban lelo nannu alo
11: alo kundiye
0: mondiye tana mutapunya
11: ambi amusa amala
0: amusa amala kumira u
11: akumala wani pepe
0: mto amusa amala nwa wopa makofa atu
11: Ana musa amoro kwa nani pepe asura sura sura hani tumi kuzi.
0: Wani pepe rimpa tahini?
11: Ah, mshimi kazi na usuli hama maswala premano shu wapo yar wakhane ne mo.
0: Kai wale.
11: Ora muda pala mukha kwa mshapa usuli kumbaya la wazo ola. Ora muda ntu aola. Ah, muda pala loro kwa muda ntu aola ola muda pala mshapa usuli kumata. Oma kishera ana usuli kumata. Womulela ola bimelo shi akale wara ukhani te bimelo shi ama phela makhora aba abekile ke school pa aba bakhani aba adinyo athi aba phele zota panya pani mhm aba ni bakile mele liwe
0: mhm
11: ani masuta kwa apoya matia mele
0: ndoda bashukuru latu kwena musa amalo khumela wani pepe yo
11: senta senta
2: amulela umulela khompa havavo
0: eh irwi Vari sharia umviruo avao hatu suwele kawele no uvuria. Tila nera hu mulu mele no radi no wera. Kanero mle velila mtula. Ola mlupana mkwi hula. Mashiva ni mvira varai sharia. Ayo wakala wera yokala ni yo nona huwera ya kilonke. Ni mvira avao. Vamwa ho ukaliru wana damash. Ndo toroli wa wa wa
2: wale
0: na wera ananariha
2: ananariha ba
0: ayo ni wakatwale ya lipaki papilu na ntune sharia ntune wakuliwa muiwa ntoka himaya apuru sora alawa ahem alo
12: alo baba
0: ba sayi no sheli wa baba
12: no sheli wa kaa hukuma huu
0: sarama Telefonu utotawa redi kahini neri hayo lilo aya ka yanjere kilovin aya alo ay not no sugre la amuena na muera mare yo sin sienno Asante. Entonces, sin sé que lo que me hola o lo que hago, el piro yo me dijera en el viaje que va a una base de orera.
2: Masu o quisera va, papa, muy igualene, papelo, ella no radio, no masu diawa, y más toco en aguera murimano, ni hubo vatevo, muñaña. Kino tuwera tuwera ya halo koleli wankiwa le uleshe ya halo koleli wankiwa le masu oma lihera vapa hinyu vate vomu nyanya.
0: Ati ya nana hima wera mlupa nula mtokwene.
2: Mlo
0: ati ya nana. Mtokwene no hima sa yeruaka mtokwene ya weri wishari ya.
2: Maayi ola ahoti timihani nyonera wera nyugo atwashitokweni. Atwashitokweni heni otuka ntoko. Maayi ula hakungwe eralini watwashitokweni vateva. Agora to nyumpoti weri la wera mo kide hambokeri la tokweni nyumumpupuru ni havate vawo
0: abruzori manso madira vawo mario
3: sisi kuyi majini haleli hera mo pia mo mo wete la mo elukuluku yoni tawa masoma tokotokotia mo walanyu titi e papelo sa limpo ka chonde ni hiva heke sharia wirula pahi suele ko opolani
0: akina ayo mutu ulume genene ne wera No, no, make it Pironi mwaya.
2: Waleli waka wuhi nyonyiwa.
0: No, pia masinsiro niwe programa ratasi. Ayu, fahile kinilevandro wa kila kihali. Mwepirigisi, welaka umaputu.

Nino mwenyerani a nami wa Radio Mosambiki o la o kumana wa i provincia sesesa o tawela po ya Mosambiki e provincia ya o Cabo Delgado wa mpula o niyasa niyela wa Zambezia na kumana huvo wa kwasa kwasa otene njokochela ka nyaha sa nloko nyaha na pakana ni ana nloko mo laponi olelo na kwana we nikiratele maha ona atana ni ana miravo ana miravo a sinamali ala enarwa epuchiwa ka pure pure ni makolo a sito kwende akunya wa watili hana miravo ti watili hana miravo enido AMVN na mno tili wa ana miravo onido AMVN mahanne kala huni kratele tiyo wo wa unions prematuras tunakawe na dada we nona rakin halawe na kanule vakani makatami ala ena tana ni ana miravo mawani maha ntokelo ntako mapajerero na kola hui nnavane la wushelo walelo wa ukumani la wahu wa iprovincia sese sa otawe lapo ya Mosambiki kwapelele wile wa namaka pula masu ti refeba bristo refeba rinhiano umuteko la uholiliweka nimi abilu ni wole provincia ya wampula oriwe yontamuna mteko jildo makina ani awareto kalava modani na malatuliwa wa imu ya pia. Oniasa, oriwe yon tamana mteko Fernando Damas, ongwompe priso remoha Rafael Jose Gaspar. Ola, ori mustudi makadara di Mosambiki, misora se provincia ya Oniasa. Ndoki nontako mapache rero, mahantro mahu tiyo owo, wade adia orowa nyuwano, anami wahu, ni mwaha onora utumatini haka nloko, ela po ya Mosambiki. Tewe, mpura wa anami ravo olelo vava, ori uskolani, osusa. Osusa para we omahiyu, awaropanya mpure lo wapama. Masi akalao anami ravo kina, enteliwa wadhi lwene, enido hakumbo puliha yoroha haya. Eteliwaka vantowa akwea wotoiwa, eteliwaka akwea ni makolo haya, vando natuna wili vanele mwahayo la natunaka winona kina halawe na kanule. Mwakuwa na kwela we na dhade we nilapue yaka provincia ya Oniasa. Ode wantame na mteko Fernando Damas. We ule.

0: amani anchipale etheliwaka yale eyemvene mashinone makacha mihoma anchipale okhwipe wayo waseya anophanyane ya antoko yakela wi arupala onokhala ochamwalo yele neruwa oyara wasezariana wala onophanya okhwaba anchipale asharusi mwahawaheni khakwanenle elukuluku yoyara iya iri itusinchipale seya sinkhalani makachamiho mwaha waheni otheliwa wana mwane ehinaye unnuwa ikina totiya iya hiyo nili ashititi ni ashimai kanono elukuluku yokilathi omlela mwana ashimai yali anvara mteko atithi anvara mteko kanono elukuluku yokilathi omlela mwarusi samuholo wisamarela wowova lopwana wititimiha hiyo ni ashititi kanono ekuru yowalela namwanali washa omtekoni yahokolo waka okona osha omtekoni mwanamwana ole ununuwa niyale owatamanawe niyale owatamanawale ithu ampangaya siliso waperusha anamwani akina tumphwenene ya hiyo oyara nikhalaneke elukuluku yokilathi yowalela anamwane weta womalo weta womroto mona ela msueleke wi othawa wetila ela mashina hikhalaka hiyo owakilathela anamwane tiyala ankhala operushiwa nashinkhwaya anthela naya mashito eboma yokhala nilamulo wi mwanamwana kwaniha iyakha mlokoni thanitharu iyakha mholo pode okhalano ninkhwawe mashini lamulo nakhaneteliwa nikhanikhala olaleyiwa mavate
1: nothamala aprofesor Rafael José nahalaweni kokele oniyasa emara ekinakunyene mphwanyehakona akhwela weni lapweva khane yaka eprovinsia ya wampula namphwanyeni thamune Gil Dumakina thunaka weni ngope arimi aphinye namalatuliwa weni aveyetho apahemirukhoozo opacera wa maha ola nikira athenla ahonaale otaka hinha maha wa ophuciwa wereliwa soonanara asimu aroso heni na ramurone wanamalatuliwa nyinaka arimi aphinye Gil Dumakina ni vanokhinana asinthamwene okhumelela eprovinsia ya wampula ntoko nloncha aho mapacerero nnalocha mwaha wa ophuciwa asimu aroso eprovinsia wa zambezia mwakha yona worepeliwa mwaha wa ophuciwa asimu aroso ena piera masana meeli niyakinako khumi na mmoha ala ewondokokhiriwa mavate mwe amusiaya wona wiya thilingwetho waviilwene ni vano ni nangu hamulipane mwithana ho winona rakina hala we nchekulele na mitekwe na pharaya wana wetani khuru na na feza wini gore o chekulana tsoka we ndwele mitekwe ina phariwa gwa da da mha ola o malhiwa mo akuba atakwe ne ana Rafael José na u herra ka sintamene ai provincia kina ora no gora we no khala won lamulo lamulo na na kuparela ana miravo hina teliwa pure pure we ena hiyo mapachero we enunuwa ni makhalelo aphama ndu wala tsoki na kungwana we makata miho ala ena khuma mawane mawane ere masititi ana miravo yawo ere masamai ana miravo yawo ate odilova mchekulela ka o khala titi moha ononte ndo ana thelia ana miravo wadilwene asimai ana miravo ene yawo nyimu nema we maha ola wothiwa na miravo wadilwene ena thelia asimai Anaya
0: mira voya la asimwa Rusia la anaya mio kinna kala owe merera ekhai khayene yela kuhono wi vate vaka elimone ya waseya majimai ole tun kala nasha anamwane autia nani. Mai tuna apotokosa anamwane autia nani. Mio nkire mlopwana nkisuenle ni huku mwanamwane onulawe, onunuawe, omkanyawe ashitokwene akina anera mwere. Mashimai onna suwela we mwanaka ola ohunua ni huku nolelo ou ohunua osilo. Yale tani mpotokosa. Mulopwana apia vate opachira omkanya omlokota oriti mai. Ashina mwane anchipale yale apanya amai opumburuma mai ohinintiti mihamlopwana. Mai ohinimleli ekaikai mwana mwamlopwana. Kweli ashilopwana hiyo none rukulwene. Ashilopwana hiyo nona wi mwana mwane olohunua. Mashu osula unua mwana mwane oriti mai. Vatokoni tumpanelaya wiwanana mlopwana ni mtiana. Mai amona wi mwana mwanaka uhunua. Amleleke mwana mwamlopwana orinyawe. Mai amona wera mwana mwanola onna tamaliwa. Amleleke mwana mwamlopwana. Owe likaleke okadhihana. Tilanto natube anoteriwaya ashimai okala owa ateliha ashina mwane. Ni ohawa shavate. Kahiono mlopwana tunona. Vate ohawasha. Ohikale etu, onona timwana mwamtiana. Vate ohikala wetu, onona timwana mwamtiana. Tumpanela we, kuhiono mairo, majimwanene ola, mwana mwane ola, akala otamaliwa. Ohiwi welela mayawe, ni atitawe. Ono upanya oteliwa, ni pinye unua wawe.
1: No. No, no, tamala tokwene ana Rafael. Mwe paripati ya wii, no kala wala mulo na kuparila ana miravo yao. Yoko haho, tila. Mimu inri wala mulo na, mutekotani onapanela operiwa mawani mo wii, mwaha ola ohinate pasa wana wi mwaha kati mwaha ona mdiro tepaka kwa loto mapachero kirike provincia Zambezi ya nyaha masana meli so the true the anamiravo asimu aruso telime wadhilwe nako kiriwa mavate masama ya kina kukela to osusa otanene matani sasa ona panela olamuliwa. Tani sasa unapanila ulamuliwa wa mahene yola woteliwa aname ravo eyemve. Titi amana yola yawe mwanene yola asitokwene amawani. Tani unapanila ulamuliwa wana unakala ulamulo na kuparla aname ravo yala. Yoko hakina hiyaka wanyuwa anwe mare la kiromela kawe muna niwiriana titi ya Rafael.
0: Asante. Anna koha itu itokotoko sa sharia ni sowete la. Yo pachera kalaitha le hui nlamulu na kuve weta mawani. Ohia olelo va. Hui nlamulu na kuve weta mawani. Owa kuva weti ha nlamulu mawani alima profesore. Olelo maprosori makina ankala ohititimihiwa ya talihaka antuko itu seneseya. Maji owa kuwa weti hanlamulo. Olelo wa wii nrowena avahi maprosori yeti hanlamulo nna. Nimu akuwe ya otimaka mpaka opia nipuro nene na hapani laya opia. Mwahawa heni maprosori takanle otela na anamwane. Maprosori takanle owa somi hasharu usi. Maprosori takanle owa somiha anamwane oteni wa duniani. Kawo onvala mteko ahipinye matatani maprosori. Anaveli ari atu aidini. Yala atu aidina la ya pwanela munsikitini ya pwanela magreshani wale lihira anamwane otawa yoteka. yoteka eri etu etokotoko emaliha okhala nene sende vate madini ni nalela ka anamwana alewera otheliwa mhinaye unuwa sokhala sokajamiha itokotoko weyo ori mirawo wakuvea othela wakuvea olokothana nenkhwawo umalu makajamiho akhala khalaidhale mwanamwane athela arinene iyakha miloko miraru mwanamwane atheliwa arinene iyakha miloko miraru olilova mwanamwane ontheliwa arinene iyakha muloko ni moha tumkhanelawi maprosore niyali amdinini akhanle owetha edini akhala akina ahinwira wethi edini lanene sene analela anamwane wimu hipangekela mashi autari opachira wetu opanga yanatharu ariyale akhanle mamwene mamwene ari ni pumba mamwene tasuwele wela valokhala mwana mamwene ale ya pangaka idia shasaya ya aleli hirike oyarale wela kweli hiyo no okhalano ekari wayara anamwane nyomo okhalano emata ematele mwakela omvorola nakhuole ahinaye maino ale okhomala nahala munanarheke muwitereke nakhuole okhomala mumvoroleke nene mwapeyeke mosheke onoolikana washina mwane yohi naaleleke wi mwanamwane ahinaye okhomala khaunwere ya wi akhaleke ninthoko nawe tumphinyane ya olelova mwanamwane inlaka amayi inlaka eheni ari anamwanero oleluva ashimayi anchipale anahawa na anamwane anamwana aya mwahawa heni khaangwera wahuwa tumphinyane yawi mamwene ekhaleke pasopo walelihela wi ethu ilamiyo ebairo akela ntethakola nkinthuna wiwa yanasheshe munene pumba tani tata mutho athukumanyika namwana alahiwoveke tata mutho akhaleke wakile athi anamwana ali nyuo elakhinerwa vate vakaminkinthuna wulihihiwa muru kinthuna mwanamwane unuweke atheliweke unuwene akhaleke owayula ata amayi apapa wi anamwana akele pumbelela mhikhale okisokonisera kini wonaka wi yala othena la iwananaka yeta kampata muha anamwane anohiya othelana eyemvene
1: nokhamala atokwene ana Rafael Jose nokhala nene nere noni hawi nokhana mlipa wa wampa e provincia ya oampla nahala ya mga kuvanda pwele wana panye na panye ntamu na mteko Gildo Makina ongompe Celestina Pedro anikuru na Pepe Ajot tewi plataforma di participazao juventude mpua wa wada ya tova haikano do pane la wakanu la kamakata miho na panye wa opuchi wa na miravo ene do hunungwe nodo la toye maha wala wa anikuru na Pepe Ajot eri wana ripo provincia Votene wanaro. Ancelestina Pedro, bundia nkahaya. Atumuni hai o parameteko danyo zopanela wakafira kana amiravo e provincia ya wampula we ehina tediwa ayenvene. Nsuna nyuna pia vakane mwana pana wengwelihe vaka we na wiri anapama mwalo chaka.
2: Okay. Kahimia wira ushukurela vari wa mulatuli ola ni wa shukurela shikaka otene anilampanta vane lola orimahamu sa mulu pale ni wa murelo vari wana mwani. Pingano sintoko si himyaya kibigu wa Celestina Pedro kinilampanta ni kuru nena. Nto
1: na tuna wina wape sintamwene misora saa wampula sasa matekini kwahu wiyadhade watokola mikrofoni dha na malatuli wahu Celestina Pedro we solo chaha inapia ni makalelo wapama we nawiriana we atuote.

0: nanka nivano makatami ho enna tepa na halawi intitelele wada da wakanula we Celestina eva hemiruku haya wana we ala eremu ni kuroni na vahato ikano mawani we anamera wena hiwe na sosa ni makalelo apama ni enateli wa pahiru yimu ya kwanhe ya kahena panelela we mwana naramana mutiana anateliwa oni ya sayo akala wa makoro o hiyana hiyana ena paramiteko so panela waka mhira kana meravo mawani mo mapomani mo we mwaha ola wo puchiwa wana meravo wo teliwa wana meravo nido ehunuwe akala maporo yao ena paramiteko yho
1: Weno ni asa no na zazela we akala makuru anwani ha waseya iya enamu ekalaka nsuelaka we ni hukuno lelova wera ni kuru ni kale oholo enkala makobiri yale amkanyani ya we sole palepa ipapelo mweta mkwaha wovenya va okela distritu ile umpanyani ya muhaku. Enamu ekalaka ankala olale ya vakani vakani. Mwahaka anono ikurusi nchipale. Uiishoni herwela hiyo nto vani nlali ya hutiela. Mashi uchipatala apia mutu. Onna leli herwe kai kai. Wera ashina mwanala na ahieke yunueke. Ashina mwanala na ahieke ni hate liheke yenvene. Mkawe haniva, akina nakala ouli heya muru, ya mpusha kama naya, emru hako chipatala. Tumpanya niya we, yere ekala kama kuru yala ala, ola lea, apale na mwa apanya amuhamuha. Majiri we mutu ohawa, kanleliwa niyano, onleliwa, avahiwaka, yele emuikaninu hawe lawe, tiele kiralaka wopachira, Wateliha anamwani ori ohawa, wishaza, washimai, ni washititi.
0: No tamala. Hino dhuwela we anamira wawakene enapuchiwa nare enteliwa wadhilwe na nidhwe hunuwe hena wora olokoha makata mihwe na avira. Enru hama we anamira wala hin lokoha. Ya putiwaka, ya teliwaka, eni dhuwa ranamra wene, ena kala hene, wava, ohoye, akweya, alopana wotena aoka, ya vahaka ya vakani, vandhuwa nopo la wia namra wale, apanya yele ya agyaya, ntoasini, anamra vo, ahiha na hingurayo loko ha, ya putiwa, nari ya teliwa, eni dhuwa hunuwe.
1: Seyo hiyo nona huno, nona humahiku otene. Yopa chera, anamwanale asuela wera yela kimpanga akela, apapa, amai, anokwateliha. Yasuela wiyela kimpanga akela atiti na amai, anokwateliha. Yakela upanga ukwipi iwe, enkala ya heni, enkala yowuli hamuru uhukolosha uotaliha. Ne yole mwanamwane mwana mwamlo kwane onolo kotole. Kangwere ya winshi nyere la wimiyo katali hewe mwanamwane ola kimpa hunle. Akina anera we wakilela olelo vaa wakitaliha onimona. Tumpanila anamwana kina ekalaka otara epiro yo ikalati yeyo. Tumpanila ya.
0: Nakula wini kokele o wampula.
1: So teneyo, sinerea mwaha wa shina mwane. So tene sinerea mwaha wowova. So tene sinerea mwaha wowopupihiwa onyaleene ashina mwane.
0: No tamala ana Rafael. Kakokele wampula Ancelestina, Ancelestina Pedro. Ndiva mwaha? Wana ro hana waria wakuma na Celestina o kumele la misora sa wampula. Na kula wini hule lakan, tunakawe na adhade o wiwa to ale riri na miwa mteko hadharadi Mosambiki, provinsi ya sasa otawela po ya Mosambiki. Ni muhula kawaya hu, 87-91-12-65-7, 87-91-12-65-7, Narmano 85-16-89-21-9. Ma numero a honra na mostudi mkadara de Mozambique, okana umpunye, mwakuba na halawe ni makule, bon dia.
2: Alo, muito bon dia.
0: Bon dia, nalo chanani?
2: Mulatani Dionisio Antonio, zino zole, serewa kinimataka onkola, el contati onkito.
0: Mirkutane, mwakula nyewe mvanele, mpuwa wa mahahule hiya, nontroma holelo.
2: Leo kukupalela, kihiwa, eprogaramelo. Kapela wera mashi anamira wene ya lala anikalania mashi tibiyaya mashi papaya amira wanjene kani wa yohemwa anashitia na wakaletanteli ya uyaka zipiendre miloko mili na ze kani wa yohemwa miloko kana manakala nikale iminko tiha kavoni mweta nona mashurna vintiano mashuwero hitele otelo ruhe kaishtu konampa konemata mashi ashini ina tia na lakaleta kanda na ya nawe animo na yo wakiru otele mira wolo otele manaka mashini kamani ni kinkali haka wero mano lengini paveli hotela otele kale kontisa umutu nkane matro kanda mba ni onkana itati mana avintiano rapashi mingini tunelo otela Programiki antu kitele kizirihe yaka kinaona matiwecha miho avo otela ni. Para otela, otela maana, kina kira kikastikari ni yoga, juwe rea, iyo ni kalama na mwane mawani mo. Na wona marapashi, wala na wona nihu, apaka kwa luma, na akali heke na ahiheke, otelo mkala itati, oteli mkala itati, watelio yelze, wata na makacha miho.
0: No tamala No tamala atokwene okumelela province ya Jawampula muhingiye miruku hanyo vantowa wa hoteli wa wadilwene anamirava ora opunywa wili wili wayaho bondia bondia
3: Hello bondia
0: bondia nalochana ni mulochowi
3: Anam
0: hele mmori oluwa lanka ya mbahe miruku hanyo vantowa mahaola ntoma unhiku na nalelo
3: Miruku kimbaha kakinaona we etoko toko anamira votahi niwa Ntoko mungolo lalota wampulo la unate polota ana
0: Wampulo ni yasa Wampulo ni yasa
3: Ah, oni yasa Yola unate liha pahama we Yoro anamwene ene ala tahi niwa Porque asipa paya hiano nina leila we Porque numpotu haia we ni hale leke nina Amen Ya pahama kore kufusera Niruku sawiri kana tawata inarwela nona mtelefoni ni iviti usawona enye sawatapa waho kola anamira wapodi wale la haniwa runati wanonto enafanela we mashi hinina hirere wale la hini kama wale la hino miruku kinyaka ya wata tia we lakani atuna wako enye harima purusore ndakara anamira wayala awata tankalano temiruku inabahaka inyala we mash ekale wela yo wale anamane yala masha sika kwela ene sasa kinaona kama purusore
0: mukono lela we a purusore hakumva mara osusiha ele rempaya ona phanda we ehulen laka we yalele vakhane orero rivovo wo phanela ochari haikano za unuwa ni opanye luku luku ya opanye loteliwa
3: mwemi ne sari
0: na tamana
3: anamira wea ala anichale wei ospola mwiyo ni hiya na hiya mikiru wa mata hinya wano mwana yo o kita wa hinya wa mata weno ore u omerika dutore yolo wala wano ntokahe akala wei onna ya ospola wano ntokahe akala wei onna ya ospola wano ntokahe iti onna panel olakiwa akala eni elakiwe esiwe ne esiwe ne lengwa hayo
0: no tamala na muhele mo wa ikano muhinyanyo na kula wena koke la profesore An Rafael José, re provincia ya Oniasa, mstudi makadera di Mosambique, ni tamina mitako Fernando Damas. An Rafael, aywa, puro wa patira o leilwe wanamira vo oroskola ni, wana we enakala anamira wala na anaskola vedi vedi. Nyutu munemira we oskola ni, muna pulani we muna lela wanamira wala.
1: Miyo, kine mire kai kai, mteko waka tutiyo wo. Mwahawa heni miyo kire mutoko ene kwa kalano anamwane atana araru ni toko kalano sulu. Yopa chira kihinae olepa okwa aduru wale liha anamwane wi unuwa onkala etu yoloka. Munuwa mwasuwela etu mnera nyu muri otitimihea atitinyu na amanyu. Ati tinyu na amanyu mhakuo malo anamwana haya. Tumpanela wei nyo ashinamwane osoma titu ekai kai. Wakadhiha amai, wakadhiha atiti eri etu ekai kai. Otawa otela oikala nene. Otawa seya so ura ura. Otawa seya so paha paha. Otawa seya sinanariha erutu ahu. Noveke to moveke muluku. Yela tire ekatana ya mahuku otene yale kinaso mihasaka wale lihera okumi womalo. E duniela enunua ni nyenyu. Hiyo dha uluwa lau. Kina ale lihera to. Na ale lihera ka utiradi umosambiki kadani huku akaleke owo operera.
0: No tamala opunyo waya hobondia. Avira. Nama kwa kela a profesora An Rafael. Ora, a profesora An Rafael, hino dhuwela wi a kala wa makuru hiya na mlapo mahomo. Ena chekulela na anami ravo, yale laka ikanoso panela ochara wi yunuwe ke mapama ni mwe kumini ne hina tiliwa wadhilwene. Masi, makura wajene, ena napa pahiru na sitiana. Hona panla wala pana asilo pana to. Parawe paya ena kanna miruku do panela oduwela we hom panela wa watela namra bani de hunuwe
1: e kai kai yari ti la ela mutiana to vekiwa mutiana to nyengiwa hiyo ni lipi heliki va toko toko yole onlokotiwa asuweleke okota mwanaka anawa mlupana wokoteke nitwapanila ekaikai walela ashimirawo wi mhapa huleke anamwane ashi anene antokonyo muyariwanyu munuwaka na demwana mwamtianole oyarwe unuwaka muikaleke okela wakachamiha anamwane ashi nene iri tupili Uova ya nene, uishova na nyuwene ukumanyu, porque kamsuwenle munkelanyu opanya, we muntunanyu owoloa. Tumpanela we, no ulopa na nini ulumaka, ni utia na nini ulumaka.
0: No, tamala atakwene, Professor Rafael José, nroma kuchuwelo wa kumana wahu wa provincia sesesa otawe lapo ya Mozambique, e provincia Cabo Delgado wa Polonia sanilava Zambezia, Nido na tome maha wa opuji wa narotili wa namira wa enido ya mvene. Mutala muhapa hiruki nkola kwe kwa vaheni ya profesore Rafael Maswanyo kuchula mkola nyo mkiye mkiraga loko. Mutala muhapa hi.
1: Maso maliha ikaikai ori atu otene hiyo na kusopi. Kana mwana ahu yu nuweke mwikaikai yali anamwane otene ori muhakuwa huo malo. Na huwa na mwane, wii huwa ashinena.
0: Na no, kamala, a Professor Rafael José, ya wompeni tamanamte ko Fernando Dama jo kumelela e provincia ya Oniasa wampulari woti Gildo Makina ni namana tuluawe Celestina Pedro ni mu ya Hevolongwe wazambe zia mtokola wapareliwe ni Refeba Bristo Refeba Makina ni abili ni wone turuli wanyuwana ni nemerewe na halawini koke sumani uye norwa ni mahamukina halampana.

0: Shiragano tendele shabatu anu oro wagudile wale radinojigule gaji mamori.
1: Nye, tute kwa pika lekele kandetu. Zainabu shane, tumalima kukopo shirayo iru kuleanga ngasheti na nini programa janya lenjanyu anyatiji.
0: Ni programa jale tujigele shindi ya jenji ya kulekangana lekangana.
1: Kante kuradile shindi watu jigari ya kusha kwa lele tuweje kwa indele shimune tumano. Lati mwena tivitorino kasimu, haweja kutuishi la kajimbo kachikomara.
2: Haribu ni kupika ni kwa abone.

Chilangalo ntendele chapatandoro agudile wailera dino dikulo dadi mamuri. Kofoshele unika jenu rainya amimu, unisho kupela adiri adiri. Adiri adiri jalelo shimeje kukweshte ya wandu wa unami. Ngwamba utenda kita disilaba udi wailera wenu kubika nila kwa amboni.

Bari, roni kwa la watatu. Roni utanda kuhimpa nyonyo. Hii kwanga unami. Hii kwanga unami. Kuna mshiranga ile nyumbu. Kuika mama kundu atuatua. Kuika ni babane kunyanika. Kuika shiko kulumia kungu kulumia paka kunyara. Kwanga unami. Adiri jangu jisha kumaveto. Adiri jalelo jitu giganya kuti. Wanya lenjanya atiji. Tuka waga wa unami. Waga wa rala iriene. Adiri jisha kumaveto. Kumratia jidia uri omani kulemba kwa uneka jenu rainya amimu. Gadi wedla gabatebulu janyi mbate miashimu inetu viterinu kasimu. Gangu tenda bai digongo ya Honda idishwela.

sadi kupika na leo jikiganda humani kadi ready rano tu ya kupika na kile kapata kutoka hungana kwa timu studio kasa ya kutupa ya tu ya tunjetu Noe... Santu Yusufu ni Noemi ya Daimoni. Kadibu ni upika ni ya kwa mboni.

0: Shikwata-kwata. Wena bupile serlamu kwa nduwaidi.
1: Nguvele karelamu kwa nganga wetu nyenje kuseramika ningu vile karelamu kwa nduwore wanama. Unazainabu shandi.

0: Kona jola pele shala mwandwa idi.
1: Ngupe le karala mu kunangala kwa tia mamali azare ro ningupe le karala mu kwandwa ro vadi kupika nila waileri.
0: Ushe walelo. Wanu kwa tia jangani bana dinash.
2: Santi Yusuf.
0: Bana satu shitu yalo shwa walelo.
2: Ngadi.
0: Bana satu pele shala mwandwa idi.
2: Kuwe karala mu kwa mali lina kenesu unangala nuwe karala mu kwa mali majdi unangala.
0: Mwela. Ron batla jang mana dinash
3: lan anton seleman
0: mana lorina shitu yadle shawale
3: shindai
0: jimle shindai she
3: shindai
0: shire
3: napita khanganga hungoma shirabe talabe
0: bua
3: notile
0: kwantwa kwatile mana lorina pressure lamu kwandwaid
3: ngubile khalamu kwa papa anton seleman adikwanira jinonda jino yaha ningubile khalamu kwa mama joana antenje mana lorina anton seleman
0: Kwa ni batula janghani bwana dinash?
4: Joana Isufali.
0: Bwana Joana shitu yadlo shawale?
4: Shindai.
0: Kijimle shindai shen?
4: Shindai.
0: Shire.
4: Shindai.
0: Shire.
4: Mwete wana senche shedi ngura kwa haputa nguwa haputa kwa haidibe.
5: Reba.
0: Rabu.
4: Notile.
0: Kwa tuwa kwa atile. Bwana Joana pile shalamu kwa andu haidi.
4: Mbukaralamu. Ngubule karalamu kwa dadama amaimuna Isufu kunyara. Ngubule karalamu kwa mayo kunangala. Unajoana Isufu.
0: Wakumadiri, angubile harlamu kwa manu jenitu Daimona San Huzinje. Ningubile harlamu kwa manu Abdullahi Daimona San Unamakula. Ningubile harlamu kwa Andora Manyu. Nenuemia Daimona San. Ni utenda utihapato ya tuanganda mstudio kaisho mabeto. Kumbra tuwa longo leo tujenu.
2: Santi Isufu.
0: Nuneha jenu, nuemia Daimona San. Bateblu janyu mwate mvitori mkasimu. Bovandi na detu Cecilia Omar. Tuwamba kutena bai tuvite pahadu mamori ya juguiha.
6: Nwe sa mushkapasi.
7: Ewe sukapa. Ewe sukapa.
8: Titi, nuseche estudar. Papa, nuseche estudar. Nós somos crianças, nós queremos estudar.
3: Programa de alelo dixe kumapete kukumbula kuti jadi ja kulemba ni wetu njenu
0: Julia Isufu
3: nione kanjenu Zainabu Shande
0: kukumbula kuti pate blo jani mbo atemela shimene tu Vitorino Kasimu tuamba kutenda bye tubite paka mama

Shirangalo no tendele saba turba din kubinka la radio Mozambique adino diglo dia dio mamos bazwe kwa kunoku dikutanda kwa programa jili ja wali sparse programa tin kunani matamu mbula radio Mozambique kunoku shinga barwa sala dio mamos tanla kamanda ja 14 ni 5 minutos paka na mungu lugulu ja 15 horas bazwe twaga pepo ni chimati mashako mbuka kunzanga rumwa chinje torope ni kwa mazunga kwa kupanjila kupanga nyanda ni katema bazwe tumpe mpango mabetu kwa programa jejino programa jeni javanti ma programa jili ja wireless panze ja kurima maringa kupanga nyondo kuna kumangwe tuku province jeni yasi landu ila kwanga kurora kwera chiko kwa kuna kumangwe tuku ya chosi la gani mazunga kwanga kupanga nyapo mipa bazi mazungile kagaga kwa kamushiria pa mipa ni pakana ulongwa uwaga wangara uka digongo japwe jagile mazengoga Bazina ngwa mfunzera karibu asalongwa sejangu wetu umpepe kare kajika iya idgonja kuti programa jeje jiti jawantu rupa kuna kumanga tuku province jani yas ni iroro kwa kuti yozvi mpejo kusena upande mu programa jela kwete

Mas e quando ele anda aí, Tânia Matava, no Pará de Moçambique? Ni programa de lei, já vai ler, Pangeiro. Caribu, caribu, amango é tru, cuchele, cuchele. Daí, gente, fugir com a Nile. Ajum programa mwamu no tuwaga nkukungulu kani mwashi njia tuwaga chosila gamu matalaga wailer. Ni tuwaga nkuposila majiganyo. Gawu kwa chosila kukwandu rupa kuwaga nkutenda upa ndemu programa jejil. Bazunu wanduwele wa jingu kuzumani kwa nandu. Yale kanga nale kanga na kuno kumangu yetu kuu provinsa janiasi. Bartigulo jambo ni kuwandu rupe. Anya matu rupa kuno kumangu yetu kuu provinsa janiasi. Bazu tenu nuwane adimigunda adinkukura ana adinkutena matuto wanajibanzika adinkutena gene bazine mwamba kutena barkupika nila kwa mbonu programa jejil wane lelo jenu adipa ulendro choka muzwino kwa la muzwino kwa lula wandu wane adini pa ulendro wagene batu wamba kuti ulendro wala kweo njendeche nene. Bazo ni wane lelo jino juma moza adini kufumula panyomba chao. Adini ulongu wawo ni wanashi wawo. Anyama mawa wanyashi mwena wawo. Adini kupika la programa. Jawa ili sponsor. Bazo ni mwamba kutikupika na la kwambu. Nwa tuti umpepe. Yae kuwandu adini kurumani kwa kushipatha la adini kuluwa laji. Nwanda ajino iya hii. Kalika akulipiti la kwambu jama nani. Jika mguyo rupidima kuna mwambu jama nani. Kwa kwano nyala mzio la kuwewa. Ni kuwaga wakuomba pakuti ulolo wala kweweji wakupita maisha mabe ni tuweje mkujela nkupanga ni mazungu watuwaga nkutenanda ni katema digongo tudi nkuluwa la ejenji iwaga nkuima nambo tudi wakuzanga la windu ejenji tuwaga nkukombo la kupanga anya bajidi mwina ni programa jenu japantima waili spazo baru tano tuwa jenko mpita kaji ni kajimbo kashiko maru pa ujubanyi mbujela kweji nishime jenko zarila indo ite na uvandimu programa jepri jalelo. Bazi kwende kaje ni kajimbo kashekomaru. Kwa jumanza nenjua gangu zarla inru. Anajiga dilelelo jino. Mprograma waili rupazeo.

0: Pasparijanyinyi mbojele jawidza kuimbanya mata fakir boys akutiwe ne ni manager ni pela nati te kwa rashadish ni manager li pela nati te kwa randikiti ya iwe tuwe wakuzungana mpaka nako kumberi dunia baziwe tuweja mkombusa lao ni kampataka ukungulishika mwamono programa jawali rupa kampataka intervisha pangini nengu ntsenda pangu wakini kata dishla pahudu wale ruwe ni mpika ni anaidingwa dingwa tuko mblishe tole la mkungulishi wala kweo
1: Wailer panga.
2: Maburimba.
1: Ni akupanga nyanya mata.
2: Mangu

0: Sirangalalo no tendele shapatandor badin ku bikhala wailer adno diglo dia jumamor bari palakepa kaka ni kadika mpata ka ka ukungulu shika mamu no programa ja wailer pazu ni bar lelo din sima jeng ku kung karon ni nyamata mo jok no basha jeng kurala ni mazunga kwa ngi kupanga ni pomipo ni pokana majiga ni gasha ku mbuli setu lesela wani matano potnombe tweju akutola ni ivanga ni mbela kui wailer pazu
1: mwahurimba ya marengo ga kuvanga nyanya mata akuno kunia.
0: Ya shimwene ajimwishe kuti
2: shimwene nenyimwishe kwali ajetu munda kumunamuchi
0: barno dako ndi dokurangala shimwene twende kwamanya nadia
2: barine dina dio ndi kumanyika ni kwa domingo Lucas Mashele ndangu mawago said na munwe kuti omwana kunza kuti shimwene wangu.
0: Ya shimwene domingo Lucas ndambo jawo nokuvaga kumawago disiritu lileja kumawago nambo adinkurumani gwako nokutauni jeshinga jimu

0: mungu kwa machidroni bari no bino bune mbite ubino bino maje mgangu gaudimi nuna akomba ka kudima imanga kudima kuya kudima teja ni ishindu ine ya kumpunga yeleyo ya ikungo mbulo kare ga unengo mbode kula machine ne bomi wangu bari ni banacho wangu mbulo kwa la chine ne ni kuba pa muri pa mune na pata machine ga ganire ishindu ya kulaga
1: ya mona shimona ga shimona kudima ga pa rona nkuya pakana ni tera wao ele akuna wagam kutenda shoko pe ukapena iwa gega wanyi shoko kudima yine shawa kutenda yine rona
0: Exatamente. Ele é o nengo na tanga kugavanya, chuku vajukutula ula batumilaga mudini wa imanga, kupitilaga kuya ni mpunga, bati pati jishele ula pa kutututuwele kudima iya inga, tukubaga ukujila vanyuma, tukuna jingila matimbe, ni vandaga mapwete, kufandaga shaina, yele yo kutitu kamuchiri enda, jishele ula, ni pataka tukobi dimbole mbole, nikula magasha nene pa umivangu kwa nyumbanga shimona angu.
1: Ya muna shimona angu, asino shaka shino, Wanu wa shenjwa kupaki kukamula marisho mkilege udimi Adi wakudanda ulano kuyo dibongja kuti Anako mbuli kapatra mwakuna hapatilage ya kaini Ni idi ya kudanda udikaria Nizano pakuwala ga jelemba diju wa shimwene Mashidishi mkwali shila wanganya wa awiju watu ndadi uwe dingwa Pauti nina ndia hapatile uwe jiajika la roni mariku
0: Bari ya shimwene mundu ndimi Uwaga ufandu kukuti, aga kwene wakuti unajindi mazenga kulima Izine shakashi na wangu wachaji nji, adi mkudanda ulambuze ya kuona Na ambu watamuzidi niza uti watu kwete yukulima mwe kama kumwa kukie Tina ya gawaga wakiti mazenga gangu, nga ujila vanyuma Uwaga roni waga niti anganiru ya mbujo kukie ya fashaka Kumbele kani jini kumbaku lungumbe ujambone ni kupata shindu Chane vele pata shindu shakashi Ni ingwa wama shidigani tiyo la wangu wakuwa mkudanda ula shakashi Nga na ujila vanyuma, bari anganiru ya kuja mbujo nufe Mwe mbujo manjamu, akunungu shashalipa Nga na itena pakutine vele, mjile vanyuma ya shiga niti anganiru ya utunduwine nga wayambone Kuende mbujo manjamu, akunungu shashalipa
1: Ya mura shimona mbu ni wangu wakuwa kwa roni kukamula marangu gaudimi Na tudi adia ufile kumigunda andaeja shaujinu adia ishepa muri Na wago watanda jingwa dingwa pakutunombi ya kawaga shilasa sharashi Awijiwature imanga pakuti ya karume robo kape na njeti Na mbwa watanda jingwa dingwa pakuti imbiala kwe iwejashiki
0: Basi uwa wangu watudu wakulima kama tututu kugunda ni kuyenanti udimi wangu unyende lashene kapena na unyende lashene ne Dinyo ishepa nyumba kutano wapo utupu mwili lashema kwangu kapena wangu kwangu Awe waga nisi yanti ya naba shemba tarokishi na tumbushi Yakufanganya kwa rola lageni jajidi jene kwa hapa nyumba jenu kapena wanashe wenu Adituti jembole mbole mungu wana mwini shafata jemboga shafata jeroko shafata jemija ujakunchini Gaganiria yikura uka nubepa nyumba vaho Owa lebele ele yuvalume waka mako mbole matengoga tunduwine maganyu kapena shishi ya jalo mwiti njakapende ganyu mungu kwetu wadu wakata kukatato ni mambanje Chaka pati makovili kema kovili shigaka mwishiri ya jashimwene wa
1: Jala kwe ni yashimwene wa kwe shakuti namu katuditurile kumikunda Izuru kwa rura kamatu kakadiguru kwa gageni Kapita namu kakobule tena maganyu kakadiguri waga wakutenda Pakuti tuka waga pijirashile njeti kutuori alata
0: Jaimanga
1: Pijirashile njeti kutuori alata jaimangano yu Shila mundu wara shile kudiaka kudio varu ni aturi lati Inunga ina waka ya tikela mazo
0: Kwa ni kumbuka kukinjiri ya talapa nyumba di mwako yata imanga ya kala mile kwa mpaka wa malashaka Ikuna jinjila gara lati kunji ya toka lata lata Kwa una vizinyo wapa kushenge ambu gaa kushenge shishi Ni mwakuna la jilaga kukinja nje mga ni imalaga imanga ya kwete ya kala mile nwana shwene Ni rota gama ganyu, ni tanda gama geni gama na gaya gama tuwa na wana Mandu wakunu kuhishi mwakumu wana kushila makala na baba kuja akuja ni robo Mandu wakunu kuhishi mwakumu wana kuja ni mwaka ni mwete akuja akuja ni robo Wana akulumiri ya rasu na mwakuja ni robo Jeji la juwa andu wana tukutika auzi ilu na mwaja wala nana mkula mashene kumimba jao Imanga yao iwa kwete idifa malo kayikona ase
1: Iyo ya ashumwene tuimani kuti atuoshele kudisirifu ya kuma wago Adi mkulimanu kwa munu mwibula raju Mosambiki Akutendaru ni kupandimu programa jetu jile jawa ili rupalu Ni kwadi ni kuma wago wakwala kukwanya matrashi tukukwa shumwene kwele chukwenda uti
0: Upande wa kumawago kwa kukwanya mata na munga ameshita ya kumawago Pika mikuwe shita tauni jetujuru jeshinga Upande wa kwanya mata chitu kukoshi kuenda na mbo Kwa na iza ujo ya hiki ochele nkatikati mwetu muno Basi uwanya mata asha jinji watu levelo kuryoma Tukutu chila mibunda kukuta pota mwema timbe Mwane wakwe ba levelo kuryoma sampani kwa kushinga kuno Kwa liji mara yunga taksi kujigala kamota kakanjenga Kamota kama mkwete ni kuenda laga mizeo Kwa tuta gawandu wala kwa kushanga nane kwa hala kusheshi wala kwa hala kwa hivi Na kupata gata kubidi panadu manandi Na mbo nyesha kunele mene ra kuriema uta gasolina anyamatasha jinji akurauka mota galaje jesho kunyumba galiga ngani majengo kwa kuroa mauta ni kuitenda tiweche tukukosha kuchirala belebocho kutyoshira je kunukunu kuishinga pa kumabago huko cheshi tukukosha anyamatasha jinji ade kudanda la anyamatasha kana adi kuona chilo ni mtu pigeni chile tena bo majite ndiapo katuchengele uwe kwa mpaka ni wetu la mesha nene ba ume wetu mpela gale lo jinondi yoro kumatola kwa radi Mosambiki kuno kwene kwene kuchiangani ja kutimba te mota kamicho radi Mosambiki imbika ni pa kula 150 kwa

0: ngenisinkwenda mitikaji nikitenda chikuko chikujila vanyu mupandu wanya mata uno veno vitudanda luvandu wa mauta boma jikatuga nishirie anyamataka rauka atende mwashite mashite mako kiga nalo mato kutawu nikuno paka nikumago kuwele wa shunga upandu wa nabu kika mwaki kakura ushiwo kutawu nikuno kumago kunikadikaje yele yangu ya shita ipa na jitimene leji no litu tuja mauta apo jina kuenda paka duzentu jimeyu bari mei litu noventa vanesa mtu vintusinku niku yetu nashi mwene cheshi danda ulo nishangule kawubande ukujaga shitu kukosha nyamata nashikana wetu na kudanda ula shimarema
1: ya nabu kwenye namba gani inga kumbula kuenda mwashite mapino mbishitu kuchi waka shawajila panyi madungonja kuti ni mpaka na ondori paka mwili mazunga kudima mamoto kagaunika dirano mamota ya kuendela gazolina
0: bazi ya leyo ashimwene ni yangu wangu kudanda ula kwedi ulu vano kuwechitao kwenye kwenye anyamata watu wawo tukilago tuende tukaishe pashitadi utukalina pila tukikanda hizi ya male digungu kutioka kuduko kutalika
1: kuduko kutalika e,
0: kutinya ulepele menu jingashi kuupe lele junu padungu radi lava kutinga kutioche le matula kuhupe kukikanda hizi masile nombe digungu jetichi kuenda kwa vasi watu wato ilu kuenda tumota monta gajimi ngaga kuenda ashimwene wangu yile nkuyo na kuna kunoko yo kikita li kwa mangu tukutioche le kumagu kushe mataka kwa jaku nzawiri ni hili ya kura ure kwa mashidi basi kudanda ula kwele kwa anyamata nazika na wale kutisi ya tujeshinga kwa danda udobandi wa bomi
1: ya muna ashimwene wangu we ni pakana majiga mgao tuga pigana ni bari ashimwene namba ka pana ya kumbulika kubukatika kumbulika kubukatika
0: ya kubukatika una ashimwene shimbu ati shi kukumbile shiri ya anyamata nazika na waka mwile mazenga kana matempela ga anyamata kama mazenga wiyi azika na kama mazenga ga uule unelelu waji nushila mbongu shuwanane shuwa shenene kama mazenga uule vandu wa chanja kwa nazika kuendeje kama mazenga ga wiyi anyamata cha jinji ajinji ile makade ya ge jinji na kupitila ga kuganiri ya nganirio ya wiyi kuende tu dishimbi shirie kwa wote kwa wanya matanazika na tau nijetu jeshinga kuende tu chenje ni wanua kwa tumu tile kuishinga kwa ula ugadanga uvu unguishi ulega wanga tena na mkama yungu kutine jingu etema kama mga paku lombila kwa tona walume ni tama gavani nangu kuiganyana ya kutika tukuli katena ulika kwele shituku kutau nijetu jeshinga jingu na nya mata uwejo juki yonu tabonene vele kuriyoma lele junua wanga mba kutawuka kuenda jenda mizi ya katu ishila makala ganyu utenda uldi hizieni rene ya kutora ulo wambali kujila vani nangu ni kutamaga kama ajinu ashiba nyumba kukungu lukana kumpa mashidika kutia bwana wahi mkushele wakatena ganyi katena kukubara na ukurala ufando kujaka kuhuwi kwa kani la gawa kulusa ya chimwene unelea mkunyi ganyayo ngana ikombula ni mkwini tele yoyo mbuji levanyma kutuwa kori shenu nilela kuitaba gadi moto wafatele kwa kulima kulima kwa nga waga mundu na mbuni tabu uja jukuwa gama kwa nukurakala na mkurakala huku kwa kumi kwa kuna aliva ni mpaka wane wakwe kwa wana mizika pisha shwa ulavo paka pa sentarali wana babarake ima barake inji gila kukutio shalang kudima
1: ya tuwa shalang kudima
0: yiku natu hala gashi mwene wangu
1: pakana ni mamotu kwa gawkirano anyamata sinja
0: gama jinji
1: chos laga
0: mudimi
1: ya tenda santa shi mwene wangu patina upandimu programa jetu ni kumbulika kupita kupandua marlamu kwa wangu nchisi
0: basi matalamu shimbile shukua wangu wose kumbika na radio mstambiki nubenope magazine kishinye mata tau nijetu joshinga juno nubenope kwa wali rupanzeo kwa waga chumwene wako wanga nyangani waga vitorinyo kasi mungu pa matalamu mwe jojo siku nyumba shima kwangu wangu Maria Asani Bendita Manuel Wadari Isabelle Davide ni wana shangu wore vipu kumanyika jindeja mitu domingu Filipo kutenda asante chumwene wangu
1: asante jenja shumwene wangu we mpaka na ulendu mwine
0: asante jenja shumwene nombene mguya mishila kukikaji nwa rajino paka kwenye kanaga mwene mwene akulu mgu apijeri ya shenene
1: ya mbwene bari kampata kile kaishe kumapitu bari kadika kulungu la unena jino vitu rin mkasimu ni mpaka na juma morja chukuhika
2: Why ni fanzi
3: mwahurimba ya marengo gafu vanga nyanya mata
2: akulu

0: Ari, falani tupo chela lendo. Alo, boa tarde.
1: Boa tarde, Ashman.
0: Boa tarde, Ashman, na kurinda hodi.
1: Uwe chene na kwariga jieto, Ashman.
0: Baruno mao tupika la funga, Ashman, nadia nukua biyo tujimbila foni jao.
1: Unamu, Rashida, kuna kulu ranyando.
0: Chosela kwa kulu ranyando. Kulu ranyando kushe lwele hodi, Ashman wangu.
1: Agono kubiyo lele, chene ni vangari tupika ni lehedi ya Ashman.
0: Ya mbona, Ashman. Ashman, ipo mwipo yonu kubaga mkutena mara ngoshi.
1: Uwe mara ugeti, Ashman, bari gakudima vye gati.
0: Gakudima, Ashman, payaka hidi ingu.
1: Iya,
0: mayaka mwenye kuna mbuti malaji ya kapande ndi dzi jambo. Yala kwa, asimani tu kumanyila kuti ya kadi zidi ya jinsi ni idim kushenga ni mazungu kwa gala kwega.
1: Shiala jambo kuyamishi la kwa kulungu wetu. Kuti ya kudima yule imo yako ni kubuta kwa mpila. Shaka shino kubika ni kawane, shaka shino kubika ni kawane.
0: Yala kwe.
1: Nambo pale lo jinungu malaya mishila ya tutu mkudima mweti ngangura ukano zeti ngula mita angu.
0: Yala kwe.
1: Ni kutituwa shimwene nguja tu wangu ni nangwe kwa shiri yenu.
0: Ya santi chajinja shimwene wangu ni baripa utipa wali ruwe kuendela ndai. Ni kumbla kapita kupa ndo marla hako. Kwa wanda hizi.
1: Kwa gambu kwa bata nyumba jangu. Aroza Rajabu. Kama shukua kwa Huseni Musa. Arlina Musa. Sara Musa.
0: Asante jajinja shimwene wako.
1: Shila mwa.

0: Mazotsokala koa mampiatsoka programa tsy atrelija wily ry fanjy programa dia sinema matavy par Radio Mozambique ny otsana ontro pasela lendo balana alo bgatsardy.
1: Boa tarde, asimwena arindreo di.
0: Tsana no kadia simwena korindaudi.
1: Oya mika kwala lelindo tu kidiche nene.
0: Ya simwena dina dia oni kwapi autujimbela foni.
1: Dina dia kuleni une asane whisky ndiko majiga badija kujambe.
0: Asane whisky tyo silaka ku majiga badija kujambe. Kujambe kushelwele udi.
1: Kwa mishila angaji ya tuzikani ya kuraka la yitunda tulishe nene.
0: Ya muna ashimwene wangu ni ashimwene pompewa kwa wangu kutina mara ngoshi.
1: Haba hariga kudima.
0: Ashimwene matungawa katika kudima.
1: Iyo yo.
0: Paya kaidi ngu ashimwene wangu.
1: Hey, aga ye jiji wa naandi wa kutetu kutipa kwa kutipa. Na mbuwa pa kaka ya kona kisila anu jitikijitila pagira vya kurehera mara ngo kukabajira.
0: Ela quando eu vou ter uma coisa,
1: Asante gejini maralamu bariga batae kore wako vika daraji Mozambiki ni kipa jore janono ya waili ribaze wako itenda kutikamani jonde akafite ndila kani badili ya jineri no kutila kutila entrevista anyamata kutumaya kutiana maji pahame na kutika la jagushu wa anyamata kula mauzi
0: Gandika, nchini umpepe
1: Ye ni wewe, na mbroni wako kule lai nivo nchukule mwa dati wari jokutikwenda kwa na panu kukula ule kwenye tonji ya tunye ya kwenye tonji wari ya jiri na mbroni wako kule lai nivo nchukule mishu ya kuti kendeleke jojo kukule lai nivo kutika na kroni watuko kule nyugwe bao na tunye jivera makomentari ugele
0: Gadi kandwa shumwene wa tudi umpepe ni tenda santi patenda upa ndi umprograma jetu mpaka na ule ndo uini
1: Kara sate, mareko gambo ni lorina wile batipa mungu hapa
0: Panyadile
1: Asate

0: Aro tudi kuma beto kwa programa je tujili jama ja waili rifara tujili yo. Aro asala juma morsan laga munda ja 14 horas ni 5 minutos. Mpakana mungulu gulu ja 15 horas tu waga pepano. Nishtimati masha kumbulika kungulu kani mwashi nje tuchos laga matalaga waili rifara. Mazu tena unutupo shela lendo palai ni alo bukatari.
1: Alo mbana njomba rindaudi.
0: Sena nukwadi njomba kurindaudi.
1: Njomba wale jantendere.
0: Ya mwene jomba dina jenu kwa biyotu jimbe la foni.
1: Samuele watu liyo kumanyika mafia unuhusu kwa nunu wa mbuji jentamila.
0: Wakumanyika mafia kuchosa laka kule kushentamila.
1: Ya kushentamila kuhusu kwa nunu.
0: Kushi kwa nunu kushelwele udi.
1: Akunulu kudintendele vilebo diwa vedi mkukara vileo.
0: Diwa didi mkukara.
1: Ya.
0: Ninjomba anawa pambanje yae.
1: Haa babelebo andiva nkunda mkukorola matuto vileo.
0: Adi mkukorola matuto.
1: Barini kukolo maduro kututupele pararipu kaputa rano mbwanda.
0: Kuputa mbwanda jinonda jino ashimwene?
1: Iya, yeah, unumweru unumweru kula rakatu kaputa jimbwanda.
0: Riamma timbe
1: vile.
0: Yambu na shimwene wangu ni masungawa katika kudima. Shimwene hapo tea kaidi mwadi kupanga negele masungawa.
1: Mwete ya kaseji.
0: Amboni. Ni kwa hile ya kaidi mwai. Majiga mshu pakangu kumbulisi kwa hile shila anya matawane wadi. Badu utanda kamula gele masungawa kudima.
1: Bari anya matawane. Kaka mulanga gema rengo gakumwa.
0: Mhm.
1: Ibi taka nchidunga alafoni mwabandu waku yukombola kuleweza.
0: Mhm.
1: Dene marengo kutuwa nani gawa sini nina mbona mpano nya matajo kamule marengo gakudima.
0: Yala kwe.
1: Ya berebo na jitende jivanyumba yuanga wadi ura ushiwine wako.
0: Marasanti cha jinja shumene patendo pandemi programa jetu kumbli kapita kupa na marlamu kwa wandu wa vidi.
1: Hari marlamu ganda kapatala kwa wadiva shuduri jalari Mozambiki.
0: Gamba tile.
1: Iwa nduwale wadi mku, ya tuli mkuligari ya jinonda ya jinovaa kuraga ututuwe sarari Mozambique.
0: Asante cha chenje paka ule ndo vina shimwene wangu.
1: Asante shimwene.

0: Palani tupo Shelaland wa kumadiri. Alo bwa tarde.
1: Kweli.
0: Ashimwe na kurinda uti.
1: Ndio wana ya gari ndio.
0: Basi no jao ndio kusanga la shimwe ndina jao ni kwapi watu jembe la foni.
1: Amanga ke buti na kulumbira. Mwe medi buti na wari wa normani kwa baro ndio.
0: Che mwe medi buti le palumbira. Lelo kulumbira kudi uti.
1: Ashimwe ne ya mijira kwa watu wa kwa watu kwa ndamu ngati tifikane zwe zwe zwe ne.
0: Ya mbona ashimwe ne idingwa dingwa lelo sha kombrise. Kwa sadi la andu. Atin kupika lala. Programa ja wireless parjo.
1: Kaiza kwende ya tete ndo utaji bwana nya matashi na kajiji kwende tu karelele.
0: Mhm.
1: Kuta cha kwewa ndio ni wake ne.
0: Yala kwe.
1: Kwende tu karelele machidi gene vera banjiro kuchele vereo.
0: Kuchele kuchele.
1: Kuchele vere ndo idi wero vata cha pata.
0: Yala kwe.
1: Ndije kwa kuya la kuna kuti kuruele tu kadiji ni chile kuchele kwende kumalenda.
0: Yala kwe.
1: Basi ndio tunaona wangu.
0: Barwe. Tendla santi ni majiganyo gawa shimwana wangu pokutipa waileri ndaishi panje shimwane marlamu kwa ndo aiti
1: yana nda moja shimwane chelito zingi kwa waileri
0: na gabatea
1: ni semu alize siri ya semu alize siri ya na nambuna naboteli ndani kulta ndo chukwa
0: aku gabika na marlamu wako
1: bari ya gabatea alibatea ramu mwanja ni ya waila ntono katema kundono kumalulu wa shimwane kwende kwende panda ya shimbe kwa marlamu
0: Basi ndaja yulu kajetu wenije kwa nila shimwane mpaka na ule ndo wine.
1: Asaka ni.

Titu pano pamene takubweretserani zinthu zankhani nkani. Dzulo kunali mazero angozo zapusi. Asociacion Sound Sportive ya ku Pemba ndi Chingale timu ya kutete. Pemba 1 Chingale timu ya kutete 0. Timu imene ili pamavuto adzaoneni matsiku ano. Kosa di Solo inagoletsa zigoli ziwiri kwa zii ndi timu imene ya Fruvera ya kulishinga. Fruvera ya kumaputu 1 pamene Enaga Vilankulu 0. Masewero ena ndi yawa. Amenana seweredwa pakati pa UDS ndi Mashakene. UDS 4, Mashakene 0. Pamene ena mwa masewero anasewera Fero ya Kubeira 0, pamene Black Bulls 2. Awa ni masewero umwe anasewera kumbuyo huku.

kuimba kumeneko ndikwa misamajidu misamajidu woimba wochuka kwambiri kunokuniyasa amaimba ngati ndiwochokera kunja kwa dziko la Mosambiki luso kwambiri ndithu pejeje akuti kodi ine ndizipanga motani pano zinthu ndisindikuziona kobwino.

Achinyamata wose na siyana na nena kuti yai masewero azakhala ovuta kwambiri apakati pa Costa do Sol nizoona ndithu timu ya kulishinga Ferroviaria ya kulishinga inaluza ndi masewero amenewa masewero ndithu omwe anachitika ndi timu ya Costa do Sol.

0: Chabwino zonsezi mukuzimva kuchokera pa wireless yanu Radio Mosambiki tinali nditi nyimbo sopano timalizise ndi nkhani zamasewero kuchokerako ku dziko la Zambia kumene Red Arrows akumana ndi Mufulira Wanderers nthawi ya 3 o'clock masewero amenewa ali ndithu pafupifupi kutha kapena kuti atha kumene mwazina masewero ena ndi apakati pa Warriors ndi Mutondo Stars omwe akusewera lero lino Ngwazi Chirundu United ndi Ngwazi komanso ndi Chirundu United pamene Muza FC ndi anyamata akanswashi Dynamos kusewera masewero awo Nkana ndi Makeni All Stars pamene anyamata a Road United kukumana ndi Green Buffaloes Masewero ena adakalipo ndithu amene ndithu anyamata amene wa akusewera madera osiyana siyana. Nkana ndi Makeni All Stars pamene anyamata a Road United ndi Green Buffaloes, Zesco United ndi Green Buffaloes pamene anyamata a Trident FC ndi Napsa Stars kukumana. Mawa kuli masewero pakati pa Power Dynamos ndi Nchanga Renders pamene anyamata Zanaco ndi Nkokola Blades. Anyamata a Mufulira Wanderers ndi Nkwazi pamene Road United ndi Zesco United pamene masewero ena Green Eagles ndi Red Arrows pamene anyamata Ankokola Blades ndi FC Muza Napsa Stars ndi Nkana pamene anyamata Kansachi Dynamos ndi Power Dynamos ndiye tione apa Nchanga Rangers ndi Trident akusewera Mawa, tito kuti Wednesday dimeneri, ndipo pazakhalanso masewera pa 15, pamene Chirundu United ndi anyamata Warriors, pamene anyamata Makeni All Stars ndi Zanaco, masewera amenewa Mutondo Stars ndi Green Buffaloes ndi nthawi ya 3 o'clock. Umutu ndimene alipo masewera amenewa ndi Premier League ya kudziko la Zambia yomwe imayambika 2026 ndi 2027. Zikatero kondedwa kumvera ndiye kuti tafika pazomwe tina kukonzerani pano pa wireless yanu Radio Mosambiki ndi nkhani za masewero pano tisilize kuti kodi Mosambola zienda motani mundime imene amasewera makamaka amatimu monga timu ya dziko panali matimu ena naonso amasewera komanso timu ya chigawo cha Niasa imene itu nao ndi timu imene ili yabwino kwambiri imene so imasewera imene itu ndi Ferroviario yomwe imasewera ndiye tione pano kuti kodi zinthu zinaenda motani mundime imene iyi ya namba 20 kuyambira ndithu pa 13 mwezi wa 9 komanso 15 mwezi wa 9 kufika ko pa 16 mwezi wa 9 zinaenda ndithu classification yake ilipo pandime namba 21 anaseweranso ndipo zonse zilipo pano pakuonekako mundime imeneyi kuti zinthu zinali motani ndiye pano tiyeni tione kuti kodi masewero ena ndi ati umwe anasewera kusokumbuyoku komanso zinthu zili motani matasa akuenda motani komanso matimu otani amene angasewere pano ndime imeneyi ilipo ndime yachisiliza imene imene anasewera makamaka pakati pa Costa de Sol komanso ndi timu ya Ferroviario pamene anaonesa kuti a Costa de Sol amene wanagolesa zigoli ziwiri kwa zii mu timu ya Fero ya kulishinga masewero ndithu amene anapangisa kuti timu imeneyi ikhaleko pabwino ndipo masewero ena ana ndi awatu ndi masewero umwe amachita kumadera osiyana siyana Tasa de Mosambiki 2026 komanso panali Tasa de Mosambiki Fase Provincial ya pamasewero ndithu pa 25 komanso 26 ndeti woni kuti kodi zinthu zili motani pamasewero amene wa kuchokera ndithu wakulu amene amaona za masewero Fase Interprovincial Zona North kumene kupali ma team 8 pamene ndithu masewera amene wanchi gawo cha Cabo Delgado tione kuti kodi kumeneko kuli zotani ya masewero ndithu anasewera pa June kumene yuko pa matimu umwe anadi nao makamaka ukuta na antitasa pa kukabu diligado chigawa cha Maputo kunadi so masewero atasa adase werapo mwezi umene uwajuni pa 25 kumanso 26 adase werapo ndiye masewero ndiyambiri mbiri zonsezu tima kala nazo mprogramu umene yankani za masewero kutete na konso tinali mkukupa silani kwa zonsezu umwe zima chitika kumeneko pokuza nabo ndi masewero. Chitokoze kwa mbiri kuti inu munalipa menepo kumvera so wairesi i radio Mosambiki. Chione pokutiko di ndishani chomwe chilipo pokuza nabo ndi masewero. Chionike pokutiko di anzatu madera ena pokuza nabo ndi masewero kutete zinakala motani. Kapira kuti masewero anali motani. Tieni timve kuchokera kwa Ephraim Tedown.
1: Masero mana chitikira mumzinda umatizi. Masero mana chitikira mumzinda umatizi. Nchigao cha tete. Mungani za masewero. Tirindi isi kumasa zina. Mnindi Ephraim Tedown pamagina Marcos Zondani. Tiambe ndinkani. Imini apa ii kuforgoza kuti. O sewera. Arulankani. Agulakula za masewero. Ndi antu amba. Akuona kuti ndikofunikira kuti masewera olimbitsa thupi adzichitika pafupi pofuna kuti marupa anthu adzikhala athanzi. Misewu ya mu mzinda wa tete komanso munda wa maluwa wa Tercero Congresso zinachepatu kuti zilandire osewera anulankhani akuluakulu za masewero ndi anthu wamba pa ulendo wa mdipiti umene anachita mmamawa wa loirukali. Adakonza ulendo wa ndipiti ndi a Radio Mosambiki Tete mogwirizana ndi April Date malingana ndi masiku apa 2 ndi 10 October 2026 tikukamba apa za tsiku la Radio Mosambiki komanso tsiku lokumbukira asungwana pa dziko lonse zimene zidayambika ndi ulendo wa ndawala kuenda wapasi mmisewu ya mu mzinda wa Tete ndipo mathero ake kudakakhala ku munda wa maluwa wa Tercero Congresso. Ndipo kuchita mafizo olimbitsa thupi kudakamalizikiratu kumeneku kumunda wa maluwa wa Tercero Congresso pachiputikizi Jardin Tercero Congresso ndicho linga chofuna kuti thanzi la anthu likhale langwiro. Panthawi zophikaphika zionetsero za umoyo ndi zinthu zina zambiri zidawalitsa kuti tsiku la chikondwerero cha zaka 50 kudza chimodzi za Radio Mosambiki komanso mungu tsogozeratu 10 Oktobala tsiku la asungwana pa dziko lonse ziwale kuti 2020. Osewera komanso aphunzitsi amatimu a Kinina Chimambo Steam ndi Centro Desportivo e Recreativo de Matis akupitirizabe mosapumina kupanga zokonzekera zawo ngakhale kulasa na kazikitsidwe masiku amene yambe mpikisano waukulu wa mpira wa mkadengu wamuna mchigawo cha tete mundimi ya 2026. Malingana ndi zimene zikufotokozedwa bungwe loyendetsa masera mpira mkadengu mchigawo cha tete lati mpikisano ukuchedwa kuyamba kahambaka kuti akadapanga madongosolo ena ndi ena koma pamene mpikisano usanayambike matimu a Kininas Mambo Steam ndi Centro Desportivo e Recreativo de Matis sakupumira ndi zokonzekera zawo. Kumbukirani kuti mpikisano wakulo mpira mkadengu wamuna mchigawo cha tete ndime ya 2026 adatengana umbali matimu asanu ndi atatu ndipo timu imene tenga chikho ndi ya Centro Desportivo e Recreativo ya kumwatizi. Amene apambana mu mpikisano wakulu wa mpira wambalo lalingono futsal ndime ya 2026 alandira mphotho zosiyanasiyana kuchokera ku bunge la Associação Amigos de Chap kumathero a Sabarai unangomalizika mpikisano wu. Timu imene apambana kukhala katswiri mu mpikisano ndi Associação Cardoso tipo club imene yakhala pamwamba pa onse mosokozana ndi Hollywood pa mzere wachiwiri ndipo Madoda kudzakhala pa mzere wachitatu. Matimu atatu amene akhala pa malo atatu oyambirira mu mpikisanowu alandira ziko Mendulo kuonjezera poso pa ndalama 50,000 oyamba 30,000 wachiwiri ndi 15,000 medikazi wachitatu. Amene omwetsa bwino zigoli otseka pa golo amene adamwetsedwa zigoli zochepa timu yosera bwino komanso osewera wachichepere kwambiri ndi oyimbira amene achita luso pa nthawi kuonjezera pa ndalama alandiranso mapulazhima mafoni ndi mphoto zina. Mkulu wa Amigos di Chap Lidia Mati wanena kuti ndi njira imana imene kuti apelekere mphoto kuyamika momwe osiwarawa achita bwino mu mpikisano. Mpikisano wakulo mpira wa mbwalo laling'ono futsal mundime ya 2026 wamalizika lowirukali ndi Associação Cardoso Futebol Clube pamwamba paonse ndi matoto makumi anayi mphambu asanu ndi anayi, pa mzere wachiwiri Hollywood makumi anayi mphambu atatu, Madoda Futebol Clube pa mzere wachitatu ndi makumi atatu mphambu asanu ndi limodzi, Veteranos pambuyo paonse alibe ndi dontho ndi limodzi lomwe. Tibwere ku masera a mpira miyendo tiyambe ndi masera a ncheme mbayi matimu wa akazi awa ni masera wa azimayi a mpira wa miyendo. Timu ya ncheme mbayi ya Union Sport River Songo loyerukali yatenga chiko mu mpikisano wakulo mpira miyendo wa akazi mchigawo cha Tete masera amene achitikira mu mzinda wa Tete kuti timuyi ikwanitse kutenga chiko yagonjetsa ndi zikolo ziri kwa chimodzi akademia ya Chimadzi masera a mundime ya chikumi imene sekhala yomaliza mu mpikisanowu. Mundime yokhayokhayi omaliza mpikisanowu Futebol Clube ya Mwatizi yalepherana ndi Shingale ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi. Timu ya Union Sport River ya Songo sidasewere kamba kakunena kuti timu ya ADC idatuluka mu mpikisanowu. Ndi choncho timu ya Union Sport River Songo awali ni masera a ncheme mbayi akazi mu mpikisano wakulu wa mpira miyendo mchigawo chatete yakhala katswiri ndi matoto makumi awiri pambu asanu, akademia Chimadzi pa mzere wachiwiri ndi makumi awiri pambu limodzi, Futebol Clube ya Mwatizi yakhala pa mzere wachitatu ndi khumi kudzasanu ndi awiri, Union Sport River Songo pa mzere wachinayi khumi ndi atatu pamene Shingale pa mzere wa chisanu ndi asanu ndi awiri. Tibwere ku masera mpira miyendo koma amuna mu mpikisano msangulutso umene kuchitika mu mzinda wa Tete mundime ya chinayi mugawo la chiwiri tiyambe ndi anachisodzera. Agia yalandira ndi kufafantima ndi Zona Verde zikoli ziwiri kwa chilowereni, Acordo de Roma inalandira ndi kufafantha Nyamara chikolodwe, Associação Esportiva chikolodwe zikoli zitatu kwa chilowereni, Vale de Nyartanda kulandira ndi kuti nthimula Nyamara za Sete de Maio zikoli ziwiri kwa chilowereni, 3 de Fevereiro yalandira ndi kutinthimula Anyamata Futebol Clube Nyamabira zikoli chimodzi kwa chilowereni, Takaze yalandira ndi kutinthimuliwa ndi Sete de Setembro zikoli ziwiri kwa chilowereni, Undi Junho kulandira ndi kulepherana ndi Verona ndi Anyamata ndi chikoli chimodzi kwa chilowereni, Matawala yalandira ndi kutinthimuliwa ndi Unión Esportiva yakanongola zikoli zitatu kwa chilowereni. Pamndandanda Anyamata achichepere awa 3 de Fevereiro ili patsogolo ndi matoto makumi atatu kudzasanu ndi limodzi, Unión Esportiva yakanongola makumi atatu pambu limodzi, Futebol Clube ya Nyamabira makumi awiri kudzasanu ndi atatu, Matawala ili ndi atatu pambuyo kwaonse. Tibwere pa masera akulu amene akuchitika mu mzinda wa Tete, Agia yalandira ndi kulepherana ndi Zona Verde ndi zikoli ziwiri kwa chilowereni, Acordo de Roma yalandira ndi kutinthimula Associação Esportiva chikolodwe chigoli chimodzi kwa ziwiri, Vale de Nyartanda yalandira ndi kutinthimula za Sete de Maio zikoli zitatu kwa ziwiri, 3 de Fevereiro kulandira ndi kuphewa ndi Anyamata Futebol Clube ya Nyamabira chigoli chimodzi kwa ziwiri, Takaze kulandira ndi kufafanthiwa ndi Anyamata Sete de Setembro zigoli ziwiri kwa chimodzi, Unde Junho kulepherana ndi Verona ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi, Matawala kulandira ndi kuphedwa ndi Anyamata Unión Esportiva yakanongola zikoli zinayi kwa chilowereni. Mu mndandanda Sete de Setembro ili patsogolo ndi matoto makumi atatu pambu awiri, Futebol Clube ya Nyamabira ndi ukhaukhawo pa mzere wachiwiri pamene 3 de Fevereiro makumi awiri kudzasanu ndi atatu, Associação Esportiva chikolodwe 10 kudzanayi pambuyo paonse. Timu ya mpira miyendo ya ADC dzulo la Mulungu yagonjetsa Ferroviaria Kilimane ya mchigawo cha Zambezia ndi zigoli zitatu kwa ziwiri mu mpikisano wapakati pa dziko lino pule ofuna kudzipezera malo mu chikho cha Masambola masero mwana achitikira mu mzinda wa Mwatize mchigawo cha Tete, anatsigulira kuona pa golo pa nzawo anala alendo wochokera ku Kilimane, koma mkati mwa ndime zinthu zinasintha ndipo pofika ku mapeto azonse ADC yapambana ndi zigoli zitatu kwa ziwiri, kumbukirani kuti akandika chiwiri pamene ADC ikufika kupule pamene ferroviaria Kilimane inandikale mmosambola itachita kutuluka apa nkhondo ilipo ndiyakuti ikufuna ibwerereso muchikho chimenechi pamene nthumwi inanso ya chigawo cha Tete Planisie ya Mpadwe inakasera kwa eni komwe yakakudzulidwa ndi anyamata mimi legend ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Mphunzitsi wakale wa timu ya fuko la dziko lino Mambinyas ya chinyamata azaka zosaposera 20 akufuna kuona kuti zikutsatidwa ndondomeko zonse zimene zimafunikira kulosewera mpaka na akafike mu timu ya ikulu ya dziko lino. Victor Martini akuti zikati zatsatidwa ndondomeko zonse zimene zimayenera kudutsamo kuti osewera akafike mu timu ya ikulu ya dziko lino ndiye kuti Mosambiki ikhala ndi timu imene ili ndi kuthekera kwakuti ingaime ndina iliyonse ya mu Africa popanda nkhawa. Martine amalankhula izi malingani momwe anyamata a Mambinyas azaka zosaposera 20 achitira bwino pa masera ampirumiyendo mpaka makano mu mpikisano wa kozafa umene wangomalizika posyulapa umene South Africa ndi imene idatenga chikho chimenechi ndi Mosambiki kugwapa mzere wachiwiri. Omvera tikaterere kufika ku malecheleche ankhani zathu zamasewero. Mchigawo cha Tete lero ndi tsiku la Union Sportiva ya Songo ndi Ferrovera ya Beira kubwalo la Gasebe ku Songo mboma la Cabo da Bassa mu chikho cha Taça de Moçambique. Tikatero mvera tafika panziriziro pankhani za masewero zimene akuletsana masana atsiku la lero osewera alolankhani akulakula za masewero ndi anthu wamba akuona kuti kumapanga masewero nimbitsa thupi ndi chinthu chabwino kobasi ndipo zikhale zokhazikika pofuna kuti thanzi la anthu likhale langwiro. Osewera ndi aphunzitsi amatimu akininas Mambos team ndi Centro Desportivo e Recreativo ya kumatizi akupitirizabe kupanga zokonzekera zawo ngakhale lisanadziwike tsiku limene uyambike mpikisano wakulu wa mpira wamkalengo wa amuna mundime ya 2026 mchigawo cha Tete. Timu ya mpiromendo ya DC dzulo la mulungu yagonjetsa ferroviario ya Kilimane ya mchigawo cha Zambezi andi zikuli zitatu kwa ziwiri mu mpikisano wapakati pa dziko lino pule ofuna kudzipezera malo mchikho cha Mosambola masero mwana chitikira mu mzinda wamatizi mchigawo cha Tete. Mlandine FM Takedown pa makina Marcos Zondani.
2: Magazine Desportivo.
0: Chabwino tu zikatero ndiye kuti tafika pa C0 pa programu yatu yomwe timakupasilani tsiku la lero lino nkhani za masewero. Munali ndine super substitute Bright Sonjera tatero kuti timu ya Ferroviaria ya kulishinga ya gonja goli ziwiri kwa Z pamene amasewera ndi timu inzawo ya Costa do Sol. Unali ndine super substitute Bright Sonjera ndathokoze chifukwa chokhala pamenepo siko.
3: Njivike ne programa ja ung'azi wa mpira

kuti si salama kuimba kumeneko kwa ndani kodi harisa mudziwa osa mudziwa amene Rosie.

0: Chonjo kuti masiku mili yo yamba ya umoyo yali yapathupi vyakavuwili va umoyo wa mwana yachimikizila kukula bwino ndi chogolo la mwana. Projeto Pronude yakhazikishidwa ndi misawu pathandizo la JICA yalimbisha ntchito za thanzi kwa mwana pakati pa khadi la umoyo wa amayi ndi mwana, chinthu chamate popenyera umoyo wa amayi ndi mwana. Nyengo ya pathupi khadi limathandiza kupenyerera pathupi pikana podachila, kupenyerera ukulu kwa mwana, kusomera umoli kuti thanzi, kunyamwisha mwana likama la mawele ndi kukwanitsa chakudya chabwino, kumpenyera mzimayi pambuyo pochila, kupenyerera masiku mil yoyamba kuli kufuna kuti mwana wakule ndi thanzi, kudyelu zabwino ndi chogolo lolimba kwa mudzi wonse. Pitani kuchipatala chowandikira ndi gwidilani khadi la umoyo wa amayi ndi mwana. Kupenyerera lero kuli kuteteza chogolo.
1: Eni mabizinesi ogulitsa katundu osiyana-siyana, musasiye katundu wanu kuolera mkati mwa nyumba yanu. Tiuzeni ife a Radio Mosambiki kuti tikuulusileni malonda anu. Radio Mosambiki imamveka bwino ndikufikitsa malonda anu omwe inu simungafikeko. Dalirani ife pakuulutsa malonda anu kuti mukhale kabwerebwere pa oda ya katundu yanu. Gulisani malonda anu kudzera pa Radio Mosambiki. China unyinji cha anthu chimamvera wireless imene kuyambira masana, mawa ndi usiku. Radio Mosambiki, kudziwitsa, kuphunzitsa, komanso kusangalatsa.

leto kwile le ama o fira radio Mozambique ni ra makhele makoma tshiloka ke makwa go mphanti go na ile mpaka o kate go o hiyo iria he na wolo mpeni ufa kwi kula vusalama teko cho radio Mozambique nenkale no kume mwenchini mpento kwa malela wakatula kwa nikule lenyo radio Mozambique ni wile lia vo salama

Radio Mozambique, ichipo chinovahire huni chotandia mpaka ukati huko ndezoro huni minutu mitanu kati huko wananteko radio tetaka mawane nkale ni hii mwikula kafu salama ni nkale nukume mwenji ni mpento kumalelea kwa male huikula nchipo na nrati elapoyo watamana u Tanzania ari nchipo na Diamond nchipo nuhale humupuela nkale na Salips. Mwana kion, wile javo salama. Buwa noit, ile lo sabat, ntipela. Nteko ni chimvare nyo katula. Novara mumule vo salama, andre na muchi, watokoni, wanteko ni enira. Akala nenira, msalike.

0: Ani nanchi ponena ni homa lao iwelela. I have no pwele nyu wala nene no khalai inochi vela wena iholola ratulola.
1: Ana akishi vela karwaka karwaka unienta ngongo tumehopa. Yana wacha yaya yo pipa chaka chenye chipo nyo vanu makona chaka va pagi chivela ya chena chaya va yana wina chaka sinene ayo ayo
0: isalamu nafente la pane na abele hapa
1: mi baba isalamu kina mandari va upempa kihana mamu naka isabeli kihana mamu naka Kihana Mamunaka Isabeli Uyo Kihana Mamunaka Regina Kihana Himaka Arsenia Kihana Himaka Ekinesia Kihana Himaka Uchulu Uyo Wotene Kihana Himaka
0: Urua paki.
1: Jaimita. Urungwe mpaka wali yala. Kimanta ribo we salamu tope onampula. Mwanaka hao Flora. Ni mama na we Julia. Ni mama na we Mwankanu yonchina na we nukihondi yala. Nuyo mama na we maandlo pano yo. Yolo mwanako olola Flora olola manawo maandlo pano yoyo. Nuyo nchina na we nukihondi yala.
0: Oteni salamu
1: ni mwana kadidi kina mandari hela mwana kadidi salamu kina mandari hela mwana kajerenti salamu kina mandari hela mwana kapendite salamu salamu asifulora redi mavacha nasu anaya yo salamu nuyo floro mwanawe
0: Kamali lelo bae mwuro teni salamu.
1: Oh, teni salamu asalamu. Kira wama ni ana
0: kwa. Uchulu, wotaji.
1: Uchulu,
0: rina mali.
1: Ii, uha uchulu pahi. Unakate uongo, Angelina. Na asa anawe ayo. Kurupu ya Enezio, ya Maria. Oh, teni salamu. Kaka umpupu wa uongo. Amuna. Ewa Maria Fatima. Nasa na ayo. Ku amachani. Salamu. Na himenyu ayo. Tene ya yasani. Asi himenyu ayo. Nasi rokorinyu ayo.
0: Baka Larmin. Otene salamu.
1: Salamu. Nlime nchoro yo. Ruwe riacha nchoro nyu yayo. Miyamu na ayo. Nasa na ayo.
0: Ani name lielelo.
1: Yoyo nchoro yo. Nari uwele
0: na. Name lia.
1: Kiname lia.
0: Name lia kanomera
1: mkawa. Name lia.
0: Ni kwa telia nyenye. Kwa telia? Eh. Wana kwa hiki ni kwa puwani wenyu, intune nyo, inire nyo, ila miwa puwani waka kwingi chivela.
1: Mewa na kichivela na kuo, mtesa, mchoha,
0: yodia. Chote nyo ni huku ni mocha.
1: Ah.
0: Inire nyo mwapia, mwira kaela mepwingi kela wanrima nyo.
1: Ahi.
0: Nopankaja chani.
1: Eh. Ya no baba wapuani wakababa akinona yowira akinchuelela apo
0: wile maliarubahi
1: kaliaru wa umwanenkelu yoyo ni holia wa

0: Nenkelu hapi aka hili aka yoyo Mwan sabano ontiriele tukina pili aka yeyo kiva vayo hime vawira na kichura wa roho ni waneso ninona wene okari yari ni huku nolia hatava hatamo onaka atwana wabanyanyo no huvani kunta kurura chinchi ila kumarata pira kaminyanyo Baba atawireweri ya kikure na yo kila ni huku kajimala. Jinamala, ni chirini roho nyo.
1: Mana hupu mtunge nyipari.
0: Mena kina kuraka.
1: Ya wara letu puna
0: hitere. Ya waka, uwa toko nyuba alkato, eri alkotore baba, nakura.
1: Mere lo kina kura.
0: Nakura, so nyubo, tupa tupa.
1: Tupa tupa jadi.
0: Tupa tupa. Wawa mkume yuvan ruwako nruwenyu wano waka noturuwa.
2: Hika ni nturuwe lato vatukwane wanyu kamana. Wante kola nalelo unera wetetaka ibairu matunda istadi yondipohe. Ninera ni hosu kurela ni nyova nanyari Teresa Arije wona kilela. Nalelo ninapahira weteta ibairu matunda undipohe. Mwenye makumajo.
3: Me... Jina kwa João Asani, kala kwa João Asani nolishita nino, sopro pilu ni tuweli yaka anyaria, kinkala matunda yola, kirimu ntipo himuomu, so naturali uwanya konsewe, mu kinowiro tena.
4: Nini ya kane mbulenyo?
3: Kana pahi itu yosinkwa nishikidari mwani mwomu.
4: Kani hime reni uone la makalelo awenyu ontipo himomu uone la chani kumahikwala
3: kumahikwala ntipo hula kinoche la upuwelo wani ukichiva ntipo huyo sidaje leotene rio kimana so eti nchukulila kava nchukulila urupe kome chomana wiri kirupe siledia sana so sidaje ila urinyo kichiva la menchi
4: inochiva la ni manana upanelia
3: kichiva la Mana ura kinaro sidati kinatu masapao kinarapa kinale omana akunaka kakinaya wako sanana
4: kahiki ninyova uwanu wenyu makalelo awenyu hanochi vilani watokoni wenyu na amwarenyu hanochi vilakani isiani gute lihira ni irongo wenyu kamane lirade msambiki
3: nkichi vila mina amwari kawapuwani kaina kosana Karu mamachi anawana, ya tereka yoyla ninaile umana, na kosana inawaku umala kaninunya uunya uwea etempu inchi.
4: Kake ni nteko numbara kenyo, uu kalihera ni makarelu wakila ni?
3: Ni nteko rinaka uriwa unkwamba papahi ulima. Ni kalima kinaruwera. So nantano, kulele hukala yowiva jolia. Kintiki nole mwako nkela akola.
4: Nolima kichole?
3: Mi mwabithioka, nchoro, na kuo. Jejo hijuti jimilina akawesa wa rohoni.
4: Muruwele?
3: Kihopata metate, maani pule ele eri yoko wajolea.
4: Kuma hikwala makali lona nano, toko nyufa, apu apu awe, amu hapa na inchi niri ya kakaniwa, kankara ni hisima. Nyufa, asane nyo na uore wa hime, ni miho pichomana, uigwele wakani?
3: Mi anaki welela. So ereta inona kasa anaka wapuwani. Wechi sukinawama ndarukucha mureko shkola. Anchere wa anathamile wapuwani waka. Tangu so kakinahi rababa le world wa kurumicha oro shkola. Yeyo pina judera kasa anaka wera asome akale atu. Maana sidadi lela nana unu mkele unu maruwa ni munu kalima wanti kachia. Pine la kamelo nari mela someke mtu weleke
4: makalelo okala na nano hina uhisi maono ono jinalika
3: kachinlika na maana ekala yiyo yeta tu kala yayo kako onne soto kwa ala perudu yolo ole partiri ya witente waka para ono ambeha ayo nrimaya yirika hapa nrimawe uchu nrimawe noveho na akumanana Mishineta sana oyo piminu kiwa inyua wera, sidati ilukichi wa, maana wera kakinaveha.
4: Ya hawe chipo nochi wila kanoi kulele, nradu msambiki.
3: Mianu yeye wa inchi, kabaha ke salamu chiyo ni hao nchipo ni hala kwa lepele uradiuni ki pedi eneno ni wana ni baba
4: aya nchipo ni
3: mi North Jersey
4: ni hima kani
3: asana kombola tapani yera aliwele lapo ele homala ji inu nchipo ni ahukumi ha sana kombola homala.

0: Jijipo ya North Jazz yole pelia ni mwenye Juan Asani mayokala ibairu matunde stadi yontipo ye. Uwa malihera Juan Asani, esalamu, chua fentela mochi.
1: Esalamu mi yopa cherakina vaha umisora, varie ntiku umana, na ajudari ye miteku chotene, wangu esalamu, bano karukunuwaka, Kinaba ha esalamu ndipo hotene ni rupe kwe chomana, tokochi ni rupe huu, mpaka umbalama kina sukuru, uri wote kia sana sana. Epo heke ye medide yo. Ni parapare woku umbalame roka parumavala, ya ajudari yele parapare lele purike umbalama ole vale, kume umbalama umpaka onsewe atwale hotene amweha wa umbalama. Jivariyaya kama ero wako kwe kwe, Ata ihele sae puru oloka, so maliki tale agukulie, malumi maha ke salamu onseo unanambira, wera uwane mu salamu yulu pale, karne nambira mu salamu, akunla chere salamu, kihana amuna himu nkaka salamu, kihana kunyado waka simbabu salamu, kihana muandu kore kahin karonka salamu, kihana Asitulaka, kinama la wako ntarimana wakiri hinanguvernu ni salamu, Mauricio Saite isalamu, ama ama Okia isalamu, ata Amari Amisi isalamu, amuji otene isalamu, miki hao kirintipo hiyo lola madunda.
0: Ni hosu kurela mwenye Juan Asani, iradio, yetetaka mawani, inere yetetaka ni utotola umatunda istadi yontipo hii. Salama wopajira. Nichuwele heke ni nchina?
2: Salama, kai kirutu.
3: Yee, ni havo, matunda yola punkale.
2: Kinkala matunda yola.
3: Yore risani mu matunda?
2: Yore ramu, muni na atuna mu watu kanatwayo manani, ihimeria mve haya veheke. Soto kwa miyano mamave kaka, kikandle kala imu. Kihana miaka mitanu, kinarimu mumu. Akino, na wira. Kina tuka na atuwa yumana ni chinchichio kina ukula.
3: Numona chani ntipwe hula?
2: Ntipwe hulo na reru hula. Mpaka na reru lapahi. Soono matunto onono. Isonta kanirina. Nina huvela. Chivela vende umirise. Soono sonto ono kachivono. Tantuna nina wihireche nye sonta chiyo. Nihini chikaka niraka tititi uruwa. Ukelo rika, nkuluwele jotipi ya menu, manuwali pi nkuluwele humu.
3: Kahikini isiani ntepa utuamu matunda ya rerela ukavihira muhima ya chireva isonda pahi?
2: Nina alepela pahi chitu chorera chinchi, pale na erie kampui, pale na atami hinya vale, inruani yoholo.
3: Yompira.
2: Amira wae vale ya hole malela, naso vale ni erie kintuni hinya Asine ene itimayo, ya lepedi ya kantuni havale, inawiwa yeyo.
3: Nyuwe nochi wilaka nisiane, uvara, uwani, wapuani wanyuwa.
2: Uwani uwe, kantuna, so inupe ya nene. So anena liya waka vale, anaki kwa hako haka, kiki na akala mana ni, kihana miaka mitanu, anaka asimihile. Kina akina ya wewa ya waya, baki nroke la waki tuwela hua kumele fashimenu. Ya wakavale na kihimera mapoto mweshewe kitekeke shuworo kipeke la dirina kichitu chinkala wabuwani kana kinyalacha pina shukuru neno nipuro nino
3: pina shukuru neno nipuro nino kale ya pina ata mutu nilana nuwe kwa nana umali hera wasumana niri ya uluvala wale puno mkote upanili ya mana chupanili yenyo inochilaka ni wapuanu wenyo uvara na amaninyo tunawapela mani nyo yole
2: kina atuna kakinape ndiveli makarau kina atuna kakinape ndiyele kina atuna kakinape ndipahichitu pahicho kichivela kemwanene
3: nukana jane na mani nyo hiwa ni hanaga
2: hii ulevelela na mwinchi mmo ila ni vare kukala kachicha mmo na kosherana vale puji wala kulevelela na uera ni mpepa unu wachanka nilevelela ni hata kihimashove
3: Amu avano inapangehi ha, isiani hitu naka ulevele lana.
2: Amu avano ayo inapangehi ha, ihali yon suruku. amane ya phanyana nsuru kukwera kwera ale yere kan kiba hege ahitunaka nyakulo ye baba watakaninya asine ne awo hilevelela na bana hasulu pale inachole levelela na eh
3: na himerisane ngupini wophela wateka amira bonana ne ikule radio
2: ina wato ngena kachicha munyu amira okala ikayeria cho kakala nitana levela ngeke nuko mache nyumo ya hitu neke pa hiaka ya tunaka anawiwa neni ayo anaworoleva
3: salamu na pande hapa
2: isalamu pempa ngo kihana mamu naka saminya mama na wesufu ochisi ya nukalania na atumwane isalamu isalamu umpalama kihana mushaka isalamu isalamu umabala kihana mushaka kinehaninya anehaninya ana mahana ntalani isalamu anyenye apa asili ya pura isalamu maraje kihana sana aka Emiliana kihana sana aka Emiliana kina na atumani kibuliala suna sana we Marcelino tani awanya we aluishi inerake salamu awanya kanyaria kihana la isalamu sewe ngo isalamu uteliaka ngo inkaronka kinahi misalama kunyata imu nkaka kunyatu isalamu
0: Radio Eteta Kamangwani Tekon kumiheya emisora yo Cap Delgado yo Radio Musambiko Iradio Yeteta kani uviravira mawani ihewelela ikano chapu ya mwene ayerelie una munu nanso iyaka chinchi ankala ontipwehi witi kithenraya ibairu matunda molmo ovakane anata pulela makalelo omana onteka pinatamu nanso iyaka iyariaya ni nyaka chirinaya kanjuela yei apu ya mwene
4: mwa kintuwela chaba
3: wa oyari ya kala iwona mkoloni yei
4: Koloni yoki hama na
3: mon. Kani himere ni makalelo kalae na yo ona na Afrika ni alima puroni.
4: Mia na tinona yo himia, kihimia ka.
3: Haya ye yo impele ni hima wakani. Makalelo o kalae na yo ona na Afrika ni aliva ihingi na wapina atamu.
4: O kala ya yo chito ya na kala chita mo. Ano tuela chichamo. Atadala, pahabo, na tuela chichamo. Mikinona yohimia wa.
3: Waka hikine, iri isiri ni ya pinatamu, wopela ukala, kumana, nui wanana. Na atu, kamana, he masovo onanano, masovo opiaru, kankalani hisima, Kanora umova binatamu. Kanora uova itu ya mwanene.
4: Iyo kweli. Itu ya mwanene kanova. Kwa ya kamova. Uiva nana. Ata waba venchi chinene. Ata ni hiyano. Nide atokala jivani hova. Kuhimera ni nya. Nile neseyo. Nkerani. Neseyo. Kuhimera ni nya.
3: Mpangehezi ya.
4: How you would yo? Eh, Canova and Caninova and a job. Man,
3: Male Lemapur.
4: Oh, you can look at you. Not try you.
3: I've been at a mutin pin to La Macarel.
4: Aha, a Kimalo Tukula,
3: Catrukula Nivagani.
4: Nobia, needing a waiting in yellow. Kinoria
3: atwa kalaiva ya tuna wiwa jani mahikwa la hindi ni wisiya
4: no waye la ele tu ya hiwa nani ela ela kanine wanana unhi madam kwa ahiwa takateke ayo tu yo awa takacha wira isiyan no khala lokwaka na wira
3: Ni mwoli mwakani anahitu naru Nga himereni Miradi usambigila Mkupi urinenyo Ni makalelo awenyo chovenyo atu, chinovenyo atu, ni mpiaka mpaka umahi kwa ala, mhumona mkolone, ni mhupia mpaka ala umahi kwa ala. Mhupini urinenyu uoni, uoni lehera hiya mwaga.
4: Hata wahi mri, hanewa, hanewa newa, alo tara tara titu chokala ya ala. Yala arichani, niwe puhi yaka.
3: Kala ewa mahime eri ya jani.
4: Ana himeri ya chita mo.
3: Eri ya jani.
4: Uri ya hipankikela, yo hiloka, asala mahikwa ala, yo yo yo mtu na himye choyo. Mahime chaka, ura ni nrichani. Ya ya chito chyo himye yu tokuela niyo. Eh, tokuela. Eh, nihia nupikuro kotilehu.
3: Waka heke uchulu, umno laka kamuna himera kama kale lomana.
4: Aya, kina hime, uhi uyaka.
3: Buhi tunaka.
4: Nyano, nani kuharuba. Karina ono, uhimeria ni.
3: Uhi tuna wongu.
4: Uhi tuni ya wongu. Ahi, mipiwe la wendia kwa baba.
0: Molumo apu ya mwene Lucia Sumaila, yopuwe la kama kale lomana okalai. Onte ka pinatamu itu impahera ukala hisima hina uamuafano kumahikwala.
5: Ikaromo on the track.

Intakamela komone loka gemakua holutaniham provincia yo Nampula uniasa Cap Delgado neraka ugiria hostela manen kale no come mwinchi ukati kwa 23:46 minuto miloko mwinchi senua minuto mitano na mocha ukati wanzoro hiyo mpento mwinchi mali heresima na homana mwiku la karadi msalike. Utole wa maleho wikule chipo ya Chipson nopwela chipo ya Madana.

Eloka yema kwa na msirava wari holta ni provincia yonampula ni uniasa ni rakampo herwi kula wasalama mteko chintana faradi msambiki ni umali hira isuma na hukuma ni pendu mwenchi mikini hani ya nasi radalf akave hilo funti ni ni Seth Frederico na kiwa hamono mwira chao chao halaka waraka mteko na siku na nehojicha na halusi ya mteko cho radi msambiki.

Karibu karibu msikilizaji wa emisora provinsial ya Cabo Delgado ya Radio Msambiki, tena kwanza kazi zetu za lugha ya Kimwani za alfajiri ya tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka 2026. Tutataka kukisa mpaka wakati wa 4:55, tukoje pa kuburudika na nyimbo ngema ngema atibosa kupaka ni ramia ya kila aina kupana ngano ngema ngema na mbere konofi ije na mpango ukomo uwa wanainte pasaka uka karibu na kufunga kazi zetu. Aniset Frederico angarimu kazi zofundo mijeni na mandala mustuji. Tango zote kukaribisha na usase kuwa pamoja nofwe ipate kusafiri urimala pamoja ukisikiriza nda na zitendire ajisingato ya maisha yako. Kamba kawaida taze na ngoma za pakaya. Na kwamba nyimbo za provinsia ya Cabo Delgado. Kwanza pa na Uranda wa 19 de outubro.

Ripa wa Roger Musamarati horunya shawi wanyo kulaka he provincia yowam pula Uni haka lili haka mpua miteko sahuhia sa radio ni romlaka yowi Muni wile la miteko sahuhia mwitu waka vaholo ayo Uvarehe miteko sahuhia na hiana Eswana ela emala Ulelo va mahukua nitela ya mloko Nuwa ni mosa mweri wa otubru Ya kati ya 2026 Namurunku ni romela yowi ayo Munera mwitu waka yowi wa shaka vale Ayo mwapanya neke mapro yale ni nkumana huu nari makriso nkumana ya wi akadeko muko korela muluko. Niromlaka ya wii miteko sahu ya saraju sena so upanyika ni mapro teni muranyu wa hikala ni makacha miho na veto so sive lakani. Mateko wapama wakalawera murisi ntoko hiyano mvariha miteko sanyo wila walilo vam. Kinera muluku wakavihireni ni sore raso tene sikale ni nyuono. Sula wera miteko sovaru hiu wa shupa. Ayo, keo yo upu wela yo na narakweli. Niri vamusa. Toko na himu ahu eri hamara yui vamusa ni kalini he programa ya makalilo ahu. Nelatula ahu, ana Fernando Damba sugera vamusa ni wihere e programa ila. Karipu.

0: mwana urani kanuta vya ule iwala inhale ana mwana aliwala inhale o babo lepewa paka bapwani bale anamora omondrawe ya kumasa ya ntana mwana ale yee baba lupachira twale wera hayi windi la mwana ule to yee windi wabale oye muhinle so mwazo nulumiha yulumihi waya ya pachira okontari nipia hu na vira ha mpaka na ha ndisinjo kawera na theli watu hiyo ihere kawera mana ere kawera ko thareni
1: ndisinjo
0: momoleke hoye makhurile kawera yo ndrowe omalo no wo polani mana ola amo pola murokoriye
1: ndisinjo
0: ton tapule la baba on tapule la baba on ne hawati baba nani haka vale ni homo la neke ni kushaneke. Umado no wopo lani.
1: Andi isi.
0: Ah.

Evenya baba le moyano le a le kwane ra mikino no yova hamwe na ka. Ame ya tale ki wiva la ka. Bana ntomi va ki no va tripelela. Olimeke. Kale ta kusha hipela ke la olimeka tantoko aphanya aphanya ikuluwe elimaka ni maino. Le ra iba mulima ni maino heni. Ene ra iba ni thonwe hipa. Ene ra ikino wali hipa ka ela. E hipela ka oli hakani. Ma papa ya mbanren lehe chikolo mwa chikolo mwole anamora la mulusi enawiva mai ya maya papa inakilive hipela ipake ya mwantaka mno kiliva

ipele ba ba le ya hintakiwa hintakiwa ya ne re ipaka muhintaka munkili ba heni yero ila mina ela ukusheke anakusha na vira paka andi sinjo ndi watrosa rela

53 minutes pakaa panthuwe jankwangangana ni mwashinje tumunga lugoda vane pili pali maziyala kama kuti maziyala gamboni.

0: 2 horas ni 1 minuto, alendo andanda. Alô?
1: Alô?
0: Tuli ulimi?
1: Wentendere, kwa zina jitu kuwa ile siko.
0: Tuliishe nene, tumanyigane?
1: Unaku nusie mkuya kumawago pasete.
0: Wanduali uli kumawago?
1: Kumawago pa leo jeno, kati ya hivika nishe nungwa tukululuchi. Ile kutani kuchena, wana jinonda yote tu hivika nile.
0: Kutenda sante, karibu karibu.
1: Asante, asante. Uneja baba, wana ya kutimbele, shiwa wale vivanga mchi ya kutenda wandu, wote tuwa kufika nila. Uneji, nombele, mitala. Ano wani wako ongo ena kuhika maje kwa nyumba wano kutika. Baba, uneji anga mchi ya mwana chejongu mbenda, anga mchi ya gola imanga. Yabone maifi kani shele.
0: Chirukulu.
1: Nyumba jangu wele. Nyumba jangu kwa wenda kama mama wawo. Kumenda neji utumenangu ujua kangamu chile gole imanga kutumbako. Bale wa marelo wala ni umweti mchikene maye wala kileko. Elefo njia ule kaka mchiri egola hako. Bari, wama risola hako ndaifo kwa chele kuitanda ule endo ula. Ujaga gola hako, ujaga gola hako, ujaga nipa ya madila gana. Bari, kumara kwa imanga gola kula. Ikaba nyumba wako ongwe na kote, meana kwena hapa ya ulo mbela hii, neji ano bari.
0: Yuko marila baba.
1: Ndio kwa hiyo sana kuchana.